0: آمنے سامنے تکیہ لگائے ہوئے.
1: یطوف علیہم ولدان مخلدون,
0: نوجوان خدمت گزار جو ہمیشہ ایک ہی حالت میں رہیں گے ان کے آس پاس پھریں گے.
1: بأكواب وأباريق وكأس من معين,
0: یعنی آپ خورے اور آفتابے اور صاف شراب کے گلاس لے کر.
1: لا يصدعون عنها ولا ينزفون,
0: اس سے نہ تو سر میں درد ہوگا اور نہ ان کی عقلیں زائل ہوں گی.
1: وفاكهة مما يتخيرون,
0: اور میوے جس طرح کے ان کو پسند ہوں.
1: ولحم طير مما يشتهون,
0: اور پرندوں کا گوشت جس قسم کا ان کا جی چاہے.
1: وحور عین,
0: اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں.
1: کامثال اللؤلؤ المکنون,
0: جیسے حفاظت سے طے کیے ہوئے آبدار موتی.
1: جزاء بما كانوا يعملون,
0: یہ ان کے اعمال کا بدلہ ہے جو وہ کرتے تھے.
1: لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما,
0: وہاں نہ بےہودہ باتیں سنیں گے اور نہ گالی گلوچ.
1: الا قیلا سلاما سلاما,
0: ہاں ان کا کلام سلام سلام ہوگا.
1: واصحاب الیمین ما اصحاب الیمین,
0: اور داہنے ہاتھ والے سبحان اللہ داہنے ہاتھ والے کیا ہی عیش میں ہیں.
1: فی صدر مخضود,
0: یعنی بےخار کی بیریوں.
1: وطلح منضود,
0: اور تہ بتہ کیلوں.
1: وظل ممدود,
0: اور لمبے لمبے سایوں.
1: وماء مسکوب,
0: اور پانی کے جھرنوں.
1: وفاکہ کثیرہ,
0: اور میوہائے کثیرہ کے باغوں میں.
1: لا مقطوعۃ ولا ممنوعۃ,
0: جو نہ کبھی ختم ہوں اور نہ ان سے کوئی روکے.
1: وفرش مرفوعہ,
0: اور اونچے اونچے فرشوں میں.

0: ہم نے ان حوروں کو پیدا کیا،
1: فجعلناہن ابکارا
0: تو ان کو کنواریاں بنایا،
1: عربا اترابا
0: اور شوہروں کی پیاریاں اور ہم عمر،
1: لاصحاب الیمین
0: یعنی داہنے ہاتھ والوں کے لیے،
1: سلت من الاولین
0: یہ بہت سے تو اگلے لوگوں میں سے ہیں،
1: وسلت من الاخرین
0: اور بہت سے پچھلوں میں سے،
1: واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال
0: اور بائیں ہاتھ والے افسوس بائیں ہاتھ والے کیا ہی عذاب میں ہیں،
1: فی سموم وحمیم
0: یعنی دوزخ کی لپٹ اور کھولتے ہوئے پانی میں،
1: وظل من یحموم
0: اور سیاہ دھوئے کے سائے میں،
1: لا بارد ولا کریم
0: جو نہ ٹھنڈا ہے نہ خوشنما،
1: انہم کانوا قبل ذلک مترفین
0: یہ لوگ اس سے پہلے عیش نعیم میں پڑے ہوئے تھے،
1: وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ
0: اور گناہ عظیم پر اڑے ہوئے تھے،
1: وَكَانُوا

0: اور کہا کرتے تھے کہ بھلا جب ہم مر گئے اور مٹی ہو گئے اور ہڈیاں ہی ہڈیاں رہ گئے تو کیا ہمیں پھر اٹھنا ہوگا؟
1: اوآباؤنا الاولون،
0: اور کیا ہمارے باپ دادا کو بھی؟
1: قل ان الاولین والآخرین،
0: کہہ دو کہ بے شک پہلے اور پچھلے،
1: لمجموعون الى میقات یوم معلوم،
0: سب ایک روز مقرر کے وقت پر جمع کیے جائیں گے،
1: ثم انکم ایہا الضالون المکذبون،
0: پھر تم اے جھٹلانے والے گمراہو،
1: لآکلون من شجر من زقوم،
0: تھوہر کے درخت کھاؤ گے،
1: فمالئون منها البطون،
0: اور اسی سے پیٹ بھرو گے،
1: فشاربون عليه من الحمیم،
0: اور اس پر کھولتا ہوا پانی پیو گے،

0: اور پیو گے بھی اس طرح جیسے پیاسے اونٹ پیتے ہیں.
1: هذا نزلهم يوم الدين.
0: جزا کے دن یہ ان کی ضیافت ہوگی.
1: نحن خلقناكم فلولا تصدقون.
0: ہم نے تم کو پہلی بار بھی تو پیدا کیا ہے تو تم دوبارہ اٹھنے کو کیوں سچ نہیں سمجھتے؟
1: افرأيتم ما تمنون.
0: دیکھو تو کہ جس نطفے کو تم عورتوں کے رحم میں ڈالتے ہو.
1: أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون.
0: کیا تم اس سے انسان کو بناتے ہو یا ہم بناتے ہیں؟
1: نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين.
0: ہم نے تم میں مرنا ٹھہرا دیا ہے اور ہم اس بات سے عاجز نہیں.
1: على ان نبدل امثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون.
0: کہ تمہاری طرح کے اور لوگ تمہاری جگہ لے آئیں اور تم کو ایسے جہان میں جس کو تم نہیں جانتے پیدا کر دیں.
1: وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ.
0: اور تم نے پہلی پیدائش تو جان ہی لی ہے پھر تم سوچتے کیوں نہیں؟
1: أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ.
0: بھلا دیکھو تو کہ جو کچھ تم بوتے ہو.
1: أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ.
0: تو کیا تم اسے اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟
1: لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون.
0: اگر ہم چاہیں تو اسے چورا چورا کر دیں اور تم باتیں بناتے رہ جاؤ.
1: انا لمغرمون.
0: کہ ہائے ہم تو مفت تاوان میں پھنس گئے.
1: بل نحن محرومون.
0: بلکہ ہم ہیں ہی بے نصیب.
1: افرأيتم الماء الذي تشربون.
0: بھلا دیکھو تو کہ جو پانی تم پیتے ہو.
1: أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون.
0: کیا تم نے اس کو بادل سے نازل کیا ہے یا ہم نازل کرتے ہیں؟
1: لو نشاء جعلناه اجاجا فلولا تشکرون.
0: اگر ہم چاہیں تو ہم اسے کھاری کر دیں پھر تم شکر کیوں نہیں کرتے؟
1: افرأيتم النار التي تورون.
0: بھلا دیکھو تو جو آگ تم درخت سے نکالتے ہو.
1: أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون.
0: کیا تم نے اس کے درخت کو پیدا کیا ہے یا ہم پیدا کرتے ہیں؟
1: نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين.
0: ہم نے اسے یاد دلانے اور مسافروں کے برتنے کو بنایا ہے.
1: فسبح باسم ربك العظيم.
0: تو تم اپنے پروردگار بزرگ کے نام کی تسبیح کرو.
1: فلا اقسم بمواقع النجوم.
0: ہمیں تاروں کی منزلوں کی قسم.
1: وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ.
0: اور اگر تم سمجھو تو یہ بڑی قسم ہے.
1: إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ.
0: کہ یہ بڑے رتبے کا قرآن ہے.
1: فِي كِتَابٍ مَكْنُونٌ.
0: جو کتاب محفوظ میں لکھا ہوا ہے.
1: لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ.
0: اس کو وہی ہاتھ لگاتے ہیں جو پاک ہیں.
1: تَنزِيلٌ مِّن رَبِّ الْعَالَمِينَ.
0: پروردگارِ عالم کی طرف سے اتارا گیا ہے.
1: أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنتُم مُّدْهِنُونَ.
0: کیا تم اس کلام سے انکار کرتے ہو؟
1: وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ.
0: اور اپنا وظیفہ یہ بناتے ہو کہ اسے جھٹلاتے ہو.
1: فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ.
0: بھلا جب روح گلے میں آ پہنچتی ہے.
1: وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ.
0: اور تم اس وقت کی حالت کو دیکھا کرتے ہو.
1: وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ.
0: اور ہم اس مرنے والے سے تم سے بھی زیادہ نزدیک ہوتے ہیں لیکن تم کو نظر نہیں آتے.
1: فلولا ان کنتم غیر مدینین.
0: بس اگر تم کسی کے بس میں نہیں ہو
1: ترجعونها ان كنتم صادقين
0: تو اگر سچے ہو تو روح کو پھیر کیوں نہیں لیتے
1: فاما ان كان من المقربين
0: پھر اگر وہ اللہ کے مقربوں میں سے ہے
1: فروح وريحان وجنة نعيم
0: تو اس کے لیے آرام اور خوشبو اور پھول اور نعمت کے باغ ہیں
1: وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ
0: اور اگر وہ دائیں ہاتھ والوں میں سے ہے
1: فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ
0: تو کہا جائے گا کہ تجھ پر داہنے ہاتھ والوں کی طرف سے سلام

0: مبين
1: اور اگر وہ جھٹلانے والے گمراہوں میں سے ہے
0: فنزل من حمیم
1: تو اس کے لیے کھولتے ہوئے پانی کی ضیافت ہے
0: وتصلیت جحیم
1: اور جہنم میں داخل کیا جانا
0: ان هذا لهو حق اليقین
1: یہ داخل کیا جانا یقیناً صحیح یعنی حق اليقین ہے
0: فسبح باسم ربک العظیم
1: تو تم اپنے پروردگار بزرگ کے نام کی تسبیح کرتے رہو
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے
0: سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم
1: جو مخلوق آسمانوں اور زمین میں ہے اللہ کی تسبیح کرتی ہے اور وہ غالب اور حکمت والا ہے
0: له ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وهو على کل شیء قدیر
1: آسمان اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے وہی زندہ کرتا اور مارتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے
0: هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء عليم
1: وہ سب سے پہلا اور سب سے پچھلا اور اپنی قدرتوں سے سب پر ظاہر اور اپنی ذات سے پوشیدہ ہے اور وہ تمام چیزوں کو جانتا ہے

0: وہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا پھر عرش پر جا ٹھہرا جو چیز زمین میں داخل ہوتی اور جو اس سے نکلتی ہے اور جو آسمان سے اترتی اور جو اس کی طرف چڑھتی ہے سب اس کو معلوم ہے اور تم جہاں کہیں ہو وہ تمہارے ساتھ ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے
1: لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ
0: آسمان اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے اور سب امور اسی کی طرف رجوع ہوتے ہیں

0: نذیر
1: تو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور جس مال میں اس نے تم کو اپنا نائب بنایا ہے اس میں سے خرچ کرو جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور مال خرچ کرتے رہے ان کے لیے بڑا ثواب ہے۔
0: وَمَا

اور تم کیسے لوگ ہو کہ اللہ پر ایمان نہیں لاتے حالانکہ اس کے پیغمبر تمہیں بلا رہے ہیں کہ اپنے پروردگار پر ایمان لاؤ، اور اگر تم کو باور ہو تو وہ تم سے اس کا عہد بھی لے چکا ہے۔

0: وإن الله بكم لرؤوف رحيم.
1: وہی تو ہے جو اپنے بندے پر واضح المطالب آیتیں نازل کرتا ہے تاکہ تم کو اندھیروں میں سے نکال کر روشنی میں لائے، بے شک اللہ تم پر نہایت شفقت کرنے والا اور مہربان ہے.

اور تم کو کیا ہوا ہے کہ اللہ کے رستے میں خرچ نہیں کرتے حالانکہ آسمان اور زمین کی وراثت اللہ ہی کی ہے جس شخص نے تم میں سے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور لڑائی کی وہ اور جس نے یہ کام پیچھے کیے وہ برابر نہیں ان کا درجہ ان لوگوں سے کہیں بڑھ کر ہے جنہوں نے بعد میں خرچ اموال اور کفار سے جہاد و قتال کیا اور اللہ نے سب سے ثواب نیک کا وعدہ تو کیا ہے اور جو کام تم کرتے ہو اللہ ان سے واقف ہے۔

جس دن تم مومن مردوں اور مومن عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کے ایمان کا نور ان کے آگے آگے اور داہنی طرف چل رہا ہے تو ان سے کہا جائے گا کہ تم کو بشارت ہو کہ آج تمہارے لیے باغ ہیں جن کے تلے نہریں بہ رہی ہیں، ان میں ہمیشہ رہو گے، یہی بڑی کامیابی ہے۔

0: عذاب.
1: اس دن منافق مرد اور منافق عورتیں مومنوں سے کہیں گے کہ ہماری طرف نظر شفقت کیجئے کہ ہم بھی تمہارے نور سے روشنی حاصل کریں, تو ان سے کہا جائے گا کہ پیچھے کو لوٹ جاؤ اور وہاں نور تلاش کرو, پھر ان کے بیچ میں ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا, جو اس کی جانب اندرونی ہے اس میں تو رحمت ہے, اور جو جانب بیرونی ہے اس طرف عذاب و اذیت.

تو منافق لوگ مومنوں سے کہیں گے کہ کیا ہم دنیا میں تمہارے ساتھ نہ تھے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں تھے، لیکن تم نے خود اپنے تئیں بلا میں ڈالا اور ہمارے حق میں حوادث کے منتظر رہے اور اسلام میں شک کیا اور لاتائل آرزوؤں نے تم کو دھوکہ دیا، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ پہنچا اور اللہ کے بارے میں تم کو شیطان دغاباز دغا دیتا رہا۔

0: طال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
1: کیا ابھی تک مومنوں کے لیے اس کا وقت نہیں آیا کہ اللہ کی یاد کرنے کے وقت اور قرآن جو خدا برحق کی طرف سے نازل ہوا ہے اس کے سننے کے وقت ان کے دل نرم ہو جائیں اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جن کو ان سے پہلے کتابیں دی گئی تھیں پھر ان پر زمانے طویل گزر گیا تو ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں سے اکثر نافرمان ہیں.

جو لوگ خیرات کرنے والے ہیں مرد بھی اور عورتیں بھی اور اللہ کو نیت نیک اور خلوص سے قرض دیتے ہیں ان کو دو چند ادا کیا جائے گا اور ان کے لیے عزت کا صلہ ہے۔

اور جو لوگ اللہ اور اس کے پیغمبروں پر ایمان لائے یہی اپنے پروردگار کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں، ان کے لیے ان کے اعمال کا صلہ ہوگا اور ان کے ایمان کی روشنی، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہی اہل دوزخ ہیں۔

جان رکھو کہ دنیا کی زندگی محض کھیل اور تماشا اور زینت و آرائش اور تمہارے آپس میں فخر و ستائش اور مال و اولاد کی ایک دوسرے سے زیادہ طلب و خواہش ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے بارش کہ اس سے کھیتی اگتی اور کسانوں کو کھیتی بھلی لگتی ہے، پھر وہ خوب زور پر آتی ہے، پھر اے دیکھنے والے تو اس کو دیکھتا ہے کہ پک کر زرد پڑ جاتی ہے، پھر چورا چورا ہو جاتی ہے، اور آخرت میں کافروں کے لیے عذاب شدید اور مومنوں کے لیے اللہ کی طرف سے بخشش اور خوشنودی ہے، اور دنیا کی زندگی تو متاع فریب ہے۔

بندو اپنے پروردگار کی بخشش کی طرف اور جنت کی طرف جس کا عرض آسمان اور زمین کے عرض کا سا ہے جو ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ پر اور اس کے پیغمبروں پر ایمان لائے ہیں لبکو یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے عطا فرمائے اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے۔

کوئی مصیبت ملک پر اور خود تم پر نہیں پڑتی مگر پیشتر اس کے کہ ہم اس کو پیدا کریں، ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہے اور یہ کام اللہ کو آسان ہے۔

0: تاکہ جو مطلب تم سے فوت ہو گیا ہو اس کا غم نہ کھایا کرو, اور جو تم کو اس نے دیا ہو اس پر اترایا نہ کرو, اور اللہ کسی اترانے اور شیخی بھگارنے والے کو دوست نہیں رکھتا.
1: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد.
0: جو خود بھی بخل کریں اور لوگوں کو بھی بخل سکھائیں, اور جو شخص روگردانی کرے تو اللہ بھی بے پرواہ ہے اور وہی سزاوار حمد و ثنا ہے.

ہم نے اپنے پیغمبروں کو کھلی نشانیاں دے کر بھیجا اور ان پر کتابیں نازل کی اور ترازو یعنی قواعد عدل تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں، اور لوہا پیدا کیا، اس میں اسلحہ جنگ کے لحاظ سے خطرہ بھی شدید ہے اور لوگوں کے لیے فائدے بھی ہیں، اور اس لیے کہ جو لوگ بن دیکھے اللہ اور اس کے پیغمبروں کی مدد کرتے ہیں اللہ ان کو معلوم کرے، بے شک اللہ قوی اور غالب ہے۔ وَلَقَدْ

اور ہم نے نوح اور ابراہیم کو پیغمبر بنا کر بھیجا اور ان کی اولاد میں پیغمبری اور کتاب کے سلسلے کو وقتاً فوقتاً جاری رکھا، تو بعض تو ان میں سے ہدایت پر ہیں اور اکثر ان میں سے خارج از اطاعت ہیں۔

پھر ان کے پیچھے انہی کے قدموں پر اور پیغمبر بھیجے اور ان کے پیچھے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو بھیجا اور ان کو انجیل عنایت کی اور جن لوگوں نے ان کی پیروی کی ان کے دلوں میں شفقت اور مہربانی ڈال دی اور لذات سے کنارہ کشی کی تو انہوں نے خود ایک نئی بات نکال لی۔ ہم نے ان کو اس کا حکم نہیں دیا تھا مگر انہوں نے اپنے خیال میں اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے آپ ہی ایسا کر لیا تھا، پھر جیسا اس کو نبھانا چاہیے تھا نبھا بھی نہ سکے۔ بس جو لوگ ان میں سے ایمان لائے ان کو ہم نے ان کا اجر دیا اور ان میں بہت سے نافرمان ہیں۔

مومنو اللہ سے ڈرو اور اس کے پیغمبر پر ایمان لاؤ، وہ تمہیں اپنی رحمت سے دگنا اجر عطا فرمائے گا اور تمہارے لیے روشنی کر دے گا جس میں چلو گے، اور تم کو بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

0: یہ باتیں اس لیے بیان کی گئی ہیں کہ اہل کتاب جان لیں کہ وہ اللہ کے فضل پر کچھ بھی قدرت نہیں رکھتے، اور یہ کہ فضل اللہ ہی کے ہاتھ ہے، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے۔
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔

in

فلا يحزن.

وضرب لنا

0: والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان.
1: اللہ جو نہایت مہربان اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی, اسی نے انسان کو پیدا کیا, اسی نے اس کو بولنا سکھایا, سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں اور بوٹیاں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں, اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور ترازو قائم کی کہ ترازو سے تولنے میں حد سے تجاوز نہ کرو اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو اور تول کم مت کرو, اور اسی نے خلقت کے لیے زمین بچھائی, اس میں میوے اور کھجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہوتے ہیں اور اناج جس کے ساتھ بھوس ہوتا ہے اور خوشبودار پھول. تو اے گروہ جن و انس, تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

وہی دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا مالک ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اسی نے دو دریا رواں کیے جو آپس میں ملتے ہیں، دونوں میں ایک آڑ ہے کہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

0: جو مخلوق زمین پر ہے سب کو فنا ہونا ہے، اور تمہارے پروردگار ہی کی ذات بابرکت جو صاحب جلال و عظمت ہے باقی رہے گی، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن

0: ربكما تكذبان.
1: آسمان اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب اسی سے مانگتے ہیں، وہ ہر روز کام میں مصروف رہتا ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے دونوں جماعتوں، ہم انقریب تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

اے گروہ جن و انس، اگر تمہیں قدرت ہو کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، اور زور کے سوا تو تم نکل سکنے ہی کہ نہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تم پر آگ کے شعلے اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا تو پھر تم مقابلہ نہ کر سکو گے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

گناہگار اپنے چہرے ہی سے پہچان لیے جائیں گے تو پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ لیے جائیں گے, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہی وہ جہنم ہے جسے گناہگار لوگ جھٹلاتے تھے, وہ دوزخ اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان گھومتے پھریں گے, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ولمن

0: اور جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے دو باغ ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں میں بہت سی شاخیں یعنی قسم قسم کے میووں کے درخت ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں دو چشمے بہ رہے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں سب میوے دو دو قسم کے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: متکئین علی فرش بطائنها من استبرق

اہل جنت ایسے بچھونوں پر جن کے استر اطلس کے ہیں تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے اور دونوں باغوں کے میوے قریب جھک رہے ہیں, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیچی نگاہ والی عورتیں ہیں جن کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ گویا وہ یاقوت اور مرجان ہیں, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

0: عبادان
1: نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں ہے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے اور ان باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے دونوں خوب گہرے سبز تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے

0: ان میں دو چشمے ابل رہے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں میوے اور کھجوریں اور انار ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیک سیرت اور خوبصورت عورتیں ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وہ حوریں ہیں جو خیموں میں مستور ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ سبز قالینوں اور نفیس مسندوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارا پروردگار جو صاحب جلال و عظمت ہے، اس کا نام بڑا بابرکت ہے۔
1: وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها صدق اللہ العظیم۔

تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے اس کی تسبیح کر رہی ہے، اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔ اے اللہ پاک، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہم تیرے گناہگار بندے ہیں، ہمیں معاف فرما، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ہمیں سیدھا رستہ دکھا۔ اے اللہ پاک، اس وقت پوری دنیا کے مسلمان پریشان ہیں، ہمارے وطن کے عوام بھی پریشان ہیں، ہمیں اس مشکل وقت سے باہر نکال۔ اپنے پیارے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں امان دے دے، ہمارے دلوں کو محبت سے بھر دے۔ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہمیں سیدھا رستہ دکھا، ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، جو ماتوب نہیں ہوئے، جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں۔ اے ہمارے رب، ہم سے بھول چوک میں جو قصور ہو جائیں ان پر گرفت نہ کر، مالک ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے۔ پروردگار، جس بار کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں ہے وہ ہم پر نہ رکھ، ہمارے ساتھ نرمی کر، ہم سے درگزر فرما، ہم پر رحم کر۔ تو ہمارا مولا ہے، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔ اے کریم، ہمیں معاف فرما، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے۔ ہماری دعائیں اپنے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔

0: more music coming your way.
1: I love FM 101.

0: More music coming your way.
1: I love FM 101. 101.

0: more music coming your way.
1: I love FM 101.

This is 101% pure. You are tuned into the one above, 101.

0: more music coming your way.
1: I love FM 101.

جو اندنی مفلا دی مرسیفل اند دی موسٹ بینیفیشنٹ. السلام علیکم اینڈ اف کورس السلام علیکم اہل پاکستان. جناب سے مخاطب آپ کا ہوسٹ آپ کا دوست ڈی جے ساحل سائنگ ان. اور جناب کیسے ہیں آپ تمام لوگ؟ یقین ٹھیک ٹھاک ہیں, فٹ ہیں, مزے میں ہیں, خوب انجوائے کریں اپنی زندگی کو. اٹس 8-9 اون دی ڈائل لیڈیز اینڈ جینٹلمین. اب سے لے کے ٹھیک کافی دیر تک میرا آپ کا ساتھ رہنے والا ہے. سو خوب ساری مستی, لاٹس آف فن, اونلی آن ایف ایم 101.

FM 101. Abul bulle, chabu chaba.

صبح کے 9 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے، متاثرہ اثر سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیراعظم نے ملک بھر میں ڈیجیٹل انفراسٹرکچر کو مزید بہتر بنانے کی ہدایت کی ہے۔ بری فوج کے سربراہ اور چیف آف ڈیفینس فورسز نے دہشت گردوں کے تمام ٹھکانوں کے خاتمے کے لیے پاکستان کے پختہ عزم کا اعادہ کیا ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان کے ضلع مستونگ کے علاقے کھٹکوچہ میں فتنہ الہندوستان سے تعلق رکھنے والے 6 دہشت گرد ہلاک کر دیے ہیں۔ عرب اور اسلامی ممالک نے مسجد اقصی کے احاطے میں اسرائیلی آبادکاروں کی جانب سے دراندازی کی شدید مذمت کی ہے۔

सुनते रहिए FM 101 101 101।

0: sunaya tebe.
1: Shukriya, aapne FM 101 tune kiya.

0: دن کے 10 بجے ہیں. السلام علیکم, یہ ریڈیو پاکستان ہے. ایاز اسلم سے خبریں سنیے. پہلے اہم خبروں کا خلاصہ. وزیراعظم نے ملک بھر میں ڈیجیٹل انفراسٹرکچر کو مزید بہتر بنانے کی ہدایت کی ہے. نائب وزیراعظم آج کرغستان کے شہر چولپون اتا میں شانگھائی تعاون تنظیم کے وزراء خارجہ کونسل کے اجلاس میں شرکت کر رہے ہیں. چیف آف ڈیفنس فورسز نے دہشت گردوں کے تمام ٹھکانوں کے خاتمے کے لیے پاکستان کے پختہ عزم کا اعادہ کیا ہے. اور پاکستان سمیت 8 عرب اور اسلامی ممالک نے مسجد اقصی کے احاطے میں اسرائیلی آبادکاروں کی جانب سے در اندازی کی شدید مذمت کی ہے.
1: کراچی, لاہور, اسلام آباد, پشاور, کوئٹہ, حیدرآباد, فیصل آباد, سیالکوٹ, ملتان, بہاولپور, سرگودا, لاڑکانہ, مٹھی, بچھا, خیرپور, کوہاٹ, بنو, ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر. دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان. ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1.
2: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.
3: This is FM 101.
4: Sur aur sangeet, saazo aawaz, aapka manpasand radio channel FM 101.

जदों राती चन निकलदा है जदों काले

0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
2: दिस इज FM 101।

دن کے 12 بجے ہیں. السلام علیکم, یہ ریڈیو پاکستان ہے. ایاز اسلم سے خبریں سنیے. پہلے اہم خبروں کا خلاصہ. صدر مملکت نے بلوچستان میں ترقی کی رفتار مزید تیز کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے. نائب وزیراعظم کرگستان میں ہیں, جہاں وہ آج چولپان اتھا میں شنگھائی تعاون تنظیم کے وزراء خارجہ کونسل کے اجلاس میں شرکت کریں گے. پاکستان نے ایک بار پھر دو ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ جموں و کشمیر نہ تو بھارت کا نام نہاد اور ٹوٹ انگ ہے اور نہ یہ اس کا داخلی معاملہ. اور پاکستان سمیت 8 عرب اور اسلامی ممالک نے اسرائیل کی طرف سے مسجد اقصی پر دھاوا بولنے کی شدید مذمت کی ہے.

0: 1 p.m. Pakistan Standard Time. Assalamu alaikum. This is Radio Pakistan. The news read by Asma Hafiz. First, the headlines. The President has emphasized the need to further accelerate pace of development in Balochistan. The Deputy Prime Minister, along with the four ministers of the SCO member states, at a meeting with Kyrgyzstan's President, have discussed regional and global developments. Pakistan has once again emphatically stated that Jammu and Kashmir is neither so-called integral part of India nor its internal matter. Eight Arab and Islamic countries, including Pakistan, have strongly condemned Israeli escalation at Al-Aqsa Mosque. And now the news in detail. President Asif Ali Zardari has emphasized the need to further accelerate the pace of development in Balochistan.
1: This is FM 101.1.
2: Karachi, Lahore, Islamabad, Peshawar, Quetta, Hyderabad, Faisalabad, Sialkot, Multan, Bahawalpur, Sargodha, Larkana, Mithi, Bichha, Khairpur, Kohat, Pannu, Abbottabad, and Mirpur Azad Kashmir. The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101.
3: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.
1: This is FM 101.
4: Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil kareem. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامعین محترم جمال سیرت میں آج ہم جس عنوان پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے ذات رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اس کے تقاضے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد جو آپ کا اولین حق امت کے ذمہ ہے وہ ہے کہ آپ کی ذات اقدس کو سب سے زیادہ چاہنا یعنی تمام چاہتوں پر غالب آپ کی چاہت ہو ہر رشتے شے اور نسبت کی محبت آپ کی محبت کے سامنے ہیج ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ جانا جائے محبت کسے کہتے ہیں محبت ہوتی کیوں ہے اس کے ضابطے تقاضے اور اثرات کیا ہیں محبت اس قلبی میلان کو کہتے ہیں جو کسی خوبی فضل کمال اور جمال کی وجہ سے ہوتا ہے محبت انسان کا فطری جذبہ ہے جو اس کو تخلیقی طور پر بلکہ اس کو روحی طور پر ودیت کیا گیا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا محبت میری بنیاد ہے اور شوق میری سواری ہے اعمال کی اساس جب تک محبت پر نہ ہوگی عمل بے روح ہی رہے گا اور کسی شے کے حصول کا شوق بھی نہیں ہوگا ہر عمل کی بنیاد جب محبت پر ہوگی تو پھر کوئی عمل بھی بے لذت اور بے کیف نہیں ہوگا یہ بھی ایک عجیب سوال ہے کہ محبت کا ضابطہ کیا ہو اس شاخ کو کسی ضابطہ کا پابند تو نہیں کیا جا سکتا لیکن اسلام چونکہ ہر جذبہ کی تہذیب و تصویب کرتا ہے تاکہ جذبات بے اعتدال ہو کر کہیں مقاصد سے دور نہ ہو جائیں جذبات حصول منزل میں معاون ہوتے ہیں قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو پھر اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا ایمان اللہ تعالیٰ سے شدید محبت کا نام ہے یعنی اللہ کا عاشق ہونا محب ہونا اتباع رسول کے بغیر یہ صرف دعویٰ ہے عشق الہی کی دلیل اتباع رسول ہے اور گناہوں کو معاف کر دے گا ایمان اللہ تعالیٰ سے شدید محبت کا نام ہے یعنی اللہ کا عاشق ہونا محب ہونا اتباع رسول کے بغیر یہ صرف

عہدکم حتیٰ اکون احب الیہ من والدہ و والدہ و الناس اجمعین، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو اس کے ماں باپ اور اولاد اور سب لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، کیونکہ آپ کی محبت ہی ایمان میں استحکام، قلب میں ایقان اور عمل میں کمال پیدا کرتی ہے۔ یہاں پر یہ امر بھی ذہن نشین رہے کہ محبت ایک الگ جہت ہے اور اتباع الگ جہت ہے، گو کہ محبت کے رنگ اتباع میں نظر آتے ہیں، لیکن جن کو اتباع کا موقع نہیں ملا اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی تو کیا وہ محروم انعام رہیں گے؟ قطعاً نہیں۔ محبت کے ہر جذبے اور ہر پہلو کی قدر ہوتی ہے۔ عمل کی کمی کو محبت پورا کرے گی، لیکن محبت کی کمی کو عمل پورا نہیں کر سکتا۔ بغیر محبت کے اطاعت وہ کیفیت نہیں لا سکتی جو مطلوب ہے۔ ایک ہے اللہ کی محبت کا دعویٰ اور ایک ہے اللہ کا محبوب بننا۔ دین نے اس حوالے سے واضح کیا ہے کہ اللہ کا محب یعنی اس کی محبت کا دعوے دار اس کا محبوب بن سکتا ہے۔ خالق کا محبوب بننے کی سبیل اور کلید فتبعونی یعنی نبی پاک کی کامل اتباع ہے۔ اور قرآن کریم نے مختلف جہاد میں ذکر کیا ہے کہ کن کن جہاد سے اللہ کا محبوب بنا جا سکتا ہے، یعنی وہ اعمال جو انسان کو اللہ کا پیارا بنا دیتے ہیں، ان اعمال پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا کامل اور جامع اسوہ دیا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے کہ ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات مبارکہ احسان سے عبارت ہے۔ ہر معاملہ حسین، ہر پہلو دلربا، ہر صفت جمال یار کا مظہر، ہر وصف سے حسن و خیر کی رانائیاں آشکار ہوئیں۔ پھر اسی طرح قرآن کریم نے صبر، تقویٰ، توکل، عدل، توبہ اور طہارت اختیار کرنے والوں کے لیے محبت الہی کا مژدہ سنایا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف ان سب اوصاف کا نمونہ پیش کیا بلکہ اس کی کامل شرح فرماتے ہوئے اس پر اپنے نظام تعلیم و تزکیہ کی بنیاد رکھی۔ اسوہ حسنہ کا ہمہ جہتی یہ وہ گلدستہ ہے جو بندہ کو محبوب الہی بناتا ہے۔ ہر عہد میں اہل اللہ نے تعمیر شخصیت و کردار کے نظام کو مرتب کیا ان صفات کو اپنا کر، اور اس کا اظہار کر کے جب بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے تو پھر اللہ کریم اس کو دنیا کا بھی محبوب بنا دیتا ہے۔ سامعین محترم، ہم لوگ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر محبت کے دعوے دار ہیں تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہمارے اخلاق، کردار، افکار، نشست و برخاست اور لوگوں سے ہمارے جو معاملات ہیں اس میں اس محبت کے رنگ کتنے نظر آتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں اپنے دعوے کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، آج جمال سیرت میں ہماری گفتگو کا موضوع ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بحیثیت سپہ سالار۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مقدسہ کا ہر پہلو اور ہر جہت اپنے اندر حکمتوں کا جہاں لیے ہوئے ہے۔ آپ کا کوئی بھی فعل انسانی فلاح و بہبود سے خالی نہیں، ہر عمل انسانیت کی خیر اور آسودگی کے لیے ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے غزوات بھی آپ کی حیات مبارکہ کا وہ روشن پہلو ہیں کہ سیرت کی دیگر جہاد کی طرح یہ بھی انسانیت کو اصول حرب اور مقاصد حرب سے آگاہ کرتے ہیں۔ غزوات خیر البشر صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں آپ کے نظریہ جہاد اور بطور سپہ سالار کے آپ کی مہارتوں سے آگہی عطا کرتے ہیں، وہاں آپ کے صحابہ کرام کی جانبازیوں، جانساریوں کی بے مثال کارنامے، ذوق شہادت سے سرشار رویے اور فنا فی اللہ و فنا فی الرسول کے مظاہر نمایاں کرتے ہیں۔ غزوات کے حوالے سے ایک یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ آپ رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں اور یہ رحمت کا تقاضا ہے کہ جنگ و جدال سے بچا جائے۔ اس حوالے سے عرض ہے کہ مشرقین مکہ نے بالخصوص اور قبائل عرب نے بالعموم
جو مختلف طرح

0: سے تخریب و دہشت، قتل و غارت کا بازار گرم کر رکھا تھا۔ نہ مال محفوظ تھا، نہ عزتیں، نہ راستوں میں امن تھا، نہ قافلوں کی سلامتی کی ضمانت تھی۔ ایسے عالم میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت عامہ کا تقاضا کیا تھا کہ اللہ کی دھرتی پر امن و امان قائم کر کے انسانیت کو پرسکون، محفوظ اور خوشحال زندگی عطا کی جاتی۔ اگر بنظر غائر دیکھا جائے تو آپ کے غزوات میں بھی آپ کی رحمتوں کے رنگ نمایاں نظر آتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے بوڑھوں، بچوں، عورتوں کو کچھ نہ کہنے کا حکم دیا، املاک اور درختوں کو جلانے اور گرانے سے منع کیا، دشمنوں کی لاشوں کے اعضاء کو مختلف طریقوں سے کاٹ کر متحارب گروہوں کو ایک دوسرے پر اپنی ہیبت قائم کرنے کی ممانعت کی، جو ہتھیار ڈال دے یا مقابلہ میں نہ آئے اس کو کچھ نہ کہنے کا حکم دیا، قیدیوں سے حسن سلوک وغیرہ، یہ سب اور اس طرح کی دیگر مہربانیاں آپ ہی کے اصول حرب ہیں۔ اور میدان کارزار میں متحارب گروہوں سے فتح کے بعد مفتو اقوام سے حسن سلوک کی امثال غزوات ہی کے خواص ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو نظام حیات لے کر آئے ہیں وہ آفاقیت و جامعیت کا مجموعہ ہے۔ اگر حیات انسانی کے کسی پہلو کے حوالے سے اسلام میں رہنمائی نہ ہوتی تو اس کی کاملیت اور جامعیت پر سوال اٹھتا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ انسانیت کے ہر مسئلہ کے حوالے سے کامل رہنمائی اسوہ حسنہ ہی کا امتیاز ہے۔ دشمنوں سے اپنا دفاع ہر قوم اور ہر انسان کا بنیادی و فطری تقاضا اور حق ہے، اور دنیا کے ہر مذہب و ملت نے انسان کے اس حق کو تسلیم کیا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے میدان کارزار میں قدم رکھ کر جنگ و جدال کے اصول، ضابطے، مقاصد، حکمتیں اور دیگر جنگی ضرورتوں کے حوالے سے نہ صرف مکمل رہنمائی عطا فرمائی بلکہ انسانی جنگی تاریخ کا رخ ذات، قوم، قبیلے اور جغرافیہ کے دفاع کی بجائے اس کا نصب العین محض رضا الہی کو قرار دے کر ذاتی و نفسانی خواہشات یا قوم و قبیلے کی عظمت و شوکت کے اظہار جیسے باطل نظریات و مقاصد کا کلا کما فرمایا۔ آپ کے ہر عمل کے بنیادی طور پر دو مقاصد ہیں، اللہ کی رضا، انسانیت کی فلاح۔ یہی مقاصد آپ کے جہاد و غزوات میں بھی نظر آتے ہیں، دیگر مقاصد این دو کے ذیل میں ہیں۔ آپ کے عہد میں دنیا کی دیگر اقوام میں اجتماعی، قبائلی یا کسی طور پر بھی جو مار کا آرائی ہوتی تھی، اس کا مقصد اپنے اقتدار کا استحکام، اپنی شوکت کا اظہار اور اپنے مفادات کا تحفظ ہوتا تھا۔ انہی مقاصد کے پیش نظر سلاطین عالم کی محض آرائیوں سے تاریخ بھری پڑی ہے، بلکہ اپنی شوکت و طاقت کے اظہار کے لیے تو خدائی تک کے دعوے کیے گئے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاد کا مقصد عظیم اور بنیاد رضا الہی کو قرار دے دیا۔ للہ یعنی اللہ کے لیے کا جملہ جہاد کے مقصد کو سمجھنے کے لیے کافی ہے، اور پھر اس کے ذریعے فتنہ کا خاتمہ ہے۔ اگر فتنہ پرور ہتھیار ڈال دے تو پھر قتال کی نوبت نہیں رہتی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غزوات کے مقاصد میں یہ بات بھی ذہن میں رکھی جائے کہ جنگی تیاری اور ہے، جنگی جنون اور ہے۔ جنگی تیاری میں اور جنگی جنون میں بڑا فرق ہے۔ جنون ہلاکت کی طرف لے کر جاتا ہے کیونکہ وہ بغیر حکمت و دانش کے ہوتا ہے، اور جنگی تیاری میں باقاعدہ حکمت عملی کے تحت تیاری کی جاتی ہے۔ اس کے لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے گھڑ سواری، نیزہ بازی، تیر اندازی، کشتی، دوڑ اور اس عہد کی دیگر مشقوں کے ذریعے اہل ایمان کو نہ صرف حالت جنگ کے لیے تیار رہنا سکھایا بلکہ جسمانی طور پر ان کو مضبوط اعصاب بنا کر معاشرتی مسائل حل کرنے کی بھی تربیت دی۔ عصری مشاہدہ بھی یہ بتاتا ہے کہ بھرپور تربیت یافتہ فوج ہی ہنگامی حالات جیسے زلزلہ، سیلاب وغیرہ میں عوام کی معاونت کرتی ہے۔ اور پھر غزوات کا یہ مقصد بھی نظر آتا ہے کہ دشمن قوی ہو یا کمزور، اس کی سازشوں اور ریشہ دوانیوں سے بے خبری ہلاکت خیز ثابت ہوتی ہے۔ اس لیے ہر لمحہ مستعد اور باخبر رہنا ہی ضروری ہے تاکہ دشمن کے ہر ممکنہ حوالے سے تیار رہا جائے اور کسی بڑے نقصان سے بچا جا سکے۔ اس کے علاوہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غزوات کے اخلاقی، تربیتی، روحانی، انفرادی، اجتماعی اور بے شمار مقاصد نظر آتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں ان مقاصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایک بہادر اور ایک جرأت مندانہ زندگی گزارنے کا جذبہ عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
1: सुनते रहिए FM 101 101।

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

FM 101, ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ। ਕਿਉਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

0: 1947 میں بلوچستان کی کئی اسٹیٹس انہوں نے والنٹریلی پاکستان میں شمولیت اختیار کی، اور پھر 1948 میں دوسری اسٹیٹس وہاں کے بلوچ پشتون لیڈرس، ٹرائبل لیڈرس، انہوں نے آگے بڑھ کر حضرت قائد اعظم کی لیڈرشپ کو تسلیم کیا اور پاکستان کا حصہ بنے، اور اس طرح بلوچستان پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کی دوڑ میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا۔ بلوچستان کی بڑی لائل لیڈرشپ نے ذاتی مفاد انا کو ایک طرف رکھتے ہوئے اوور ویلمنگلی انہوں نے فیڈریشن کی سپورٹ کی، اور اس طرح یہ گاڑی آگے چلتی رہی۔ یہاں پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ گو کہ بلوچستان آبادی کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے چھوٹا صوبہ ہے، لیکن جس طرح میں نے ابھی عرض کیا کہ جغرافیائی لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے، لہٰذا جو وسائل دوسرے صوبوں میں، خاص طور پر گنجان آباد علاقوں میں، جو وسائل تعلیم، علاج، معالجے اور خوشحالی کے لیے استعمال کر کے زیادہ آبادی کو اس کا فائدہ پہنچایا جا سکتا ہے، بلوچستان کی صورتحال مختلف ہے۔ فاصلے بہت زیادہ ہیں شہروں کے درمیان، قصبوں کے درمیان، دیہاتوں کے درمیان، تو یقیناً وہاں پر ان دور دراز علاقوں کی ترقی اور خوشحالی کے لیے وسائل نسبتاً زیادہ چاہیے، اور یہ بات، اس کو ہم نے دل کی اتھا گہرائیوں سے 2010 میں پائے جانے والے این ایف سی ایوارڈ میں اس کو تسلیم کیا، بلکہ والنٹریلی صوبوں نے اور خاص طور پر صوبہ پنجاب نے اس میں لیڈ لی، اور بلوچستان کے جو یہ مطالبہ تھا کہ ان کے جو ان کا فائنینشیل، ان کا جو حق ہے، اس کو 100% اس میں اضافہ کیا جائے، باقی 3 صوبوں نے مل کر ان کا یہ مطالبہ اس وقت پورا کیا، اور اس میں پنجاب نے 11 ارب روپے سالانہ کنٹریبیوٹ کیا۔ اور میں یہاں پر بلا خوف تردید یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ نہ کوئی احسان تھا، نہ کوئی فیور تھی، یہ ایک بھائی چارہ، جب ایک خاندان کے 4 افراد ہوتے ہیں تو وہ مل کر اپنے دکھ اور سکھ میں شریک ہوتے ہیں، اور اسی اسپرٹ سے یہ فیصلہ اس وقت کیا گیا، اور آج تک پنجاب نے اکیلے 2010 سے لے کر آج تک تقریباً 150 ارب روپے اس میں کنٹریبیوٹ کیے ہیں، اور یہ ہنوز جو سلسلہ جاری ہے۔ اسی طریقے سے میاں محمد نواز شریف کے دور میں بلوچستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے بے پناہ وہاں پر وسائل وہاں پر مہیا کیے گئے اور منصوبے تعمیر کیے گئے۔ اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ بعد میں آنے والی حکومتوں نے، اور خاص طور پر پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں، اور اب ہم نے مل کر جو بلوچستان کی جو ڈیمانڈ تھی، اور بڑی جائز ڈیمانڈ تھی، ان کو پورا کرنے کے لیے ان کے جو بجٹ ہے اس سے اضافی وسائل مہیا کیے گئے۔ بلوچستان کے جو کسان ہیں ان کو جو بجلی ان کو ملتی تھی کئی گھنٹے نہیں آتی تھی، پھر اور بھی اس میں وسائل اور مسائل موجود تھے، اس کو حل کرنے کے لیے تقریباً 27,000 ٹیوب ویلس کو سولر پاور کے اوپر شفٹ کیا گیا، اور یہ منصوبہ تقریباً 75 ارب روپے کا تھا، جس میں تقریباً 50 ارب روپے وفاق نے کنٹریبیوٹ کیے بڑی خوش دلی کے ساتھ۔ اسی طریقے سے جو M25 ہے، جس کو کراچی سے لے کر چمن تک، جس کو خونی سڑک کہا جاتا ہے، خونی سڑک، اور وہاں پر آئے دن وہاں پر حادثات ہوتے ہیں، اور لوگوں کی جانیں چلی جاتی ہیں. اس دیرینہ مطالبے کو پورا کرنے کے لیے جب پچھلے سال جب مجھے موقع ملا کہ تیل کی قیمت میں کمی ہوئی تو ہم نے اس رقم کو اکٹھا کر کے یہ کراچی سے چمن تک دو رویہ سڑک ایکسپریس وے بنانے کا فیصلہ کیا, اور اس طرح یہ منصوبہ تقریباً 300 ارب روپے کا منصوبہ انشاءاللہ اگلے 1.5-2 سال میں جب مکمل ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس خونی سڑک کو ایک میں سمجھتا ہوں کہ امن کی سڑک قرار دیا جائے گا. یہ وہ منصوبے ہیں جس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی حکومت کا یہ فرض بنتا ہے, کیونکہ میرا یہ ماننا ہے اور میں یہ بات آپ کو ڈنکے کی چوٹ پر کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی ترقی وہی ہے جہاں پر چاروں صوبے اس ترقی کی دوڑ میں شامل ہیں, جہاں پر چاروں صوبوں کے عوام اس ترقی کی دوڑ میں وہ خوشحالی سے فیض یاب ہو رہے ہیں. اور اگر ایک صوبہ مثال کے طور پر پنجاب ترقی کرتا ہے تو وہ پاکستان کی ترقی نہیں ہے, سندھ ترقی کرتا ہے اور باقی صوبے پیچھے رہتے ہیں تو وہ پاکستان کی ترقی نہیں ہے. ترقی کی دوڑ میں جب تک کہ چاروں صوبے مساوی طور پر شریک نہیں ہوں گے وہ پاکستان کی ترقی نہیں ہوگی. اور میں اس بات کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اس کو قبول کرتا ہوں, اور انشاءاللہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس حوالے سے وفاقی حکومت کوئی کسر نہیں چھوڑے گی. ایک بہت ایک اندوناک واقعہ ہوا, سیشن جج مستون کے عبدالحکیم, وہ انہوں نے جامع شہادت نوش کیا, ان کے ساتھ ایک ان کے سرکاری اہلکار بھی تھے. اللہ تعالیٰ سے ہم سب 10 بدعائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے. پاکستان کے عظیم فرزندوں, یہ قربانیاں پاکستان کی حفاظت کے لیے خالی عوام نہیں دے رہے, بلکہ اس میں ہماری لا انفورسنگ ایجنسی شامل ہیں, اس میں ہمارے افواج پاکستان کے کڑیل جوان اور افسر شامل ہیں, اور اس وقت 90,000 پاکستانی شہید ہو چکے ہیں اس دہشت گردی کا خاتمہ کرنے کے لیے, جس کے پیچھے ہندوستان کا ہاتھ ہے, وسائل بھی مہیا کر رہا ہے ان کو, اور دوسرے اور بھی اس میں فیکٹرز ہیں. 2016-17 میں دہشت گردی کا مکمل اس ملک میں خاتمہ ہو چکا تھا, اور اس وقت افواج پاکستان عام شہری نے, چاہے وہ کے پی کے ہیں, چاہے وہ بلوچستان کے ہیں, پنجاب کے ہیں, سندھ کے ہیں, ماؤں بہنوں بیٹوں جوانوں, انجینئرس ڈاکٹرس بچوں نے, سب نے جامع شہادت نوش کیا, ہزاروں لوگ شہید ہوئے, اور بلاخر 2017-18 میں یہ دہشت گردی پاکستان میں مکمل طور پر ختم ہو گئی. اس کے بعد دوبارہ کس طرح آئی, صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک انتہائی منظم سازش کی گئی اور دہشت گردی پاکستان میں دوبارہ اوت کے سامنے آئی ہے. لیکن آج یہ ایک لائف چیلنج ہے, اس کا ہم نے سب نے مل کر مقابلہ کرنا ہے. افغانستان کی جو ہمارا ہمسایہ ملک ہے, جس کے ساتھ پاکستان تقریباً 2,000 کلومیٹر کا بارڈر شیئر کرتا ہے, ان کو ہم نے دن رات ان کو سمجھانے کی کوشش کی, ابھی بھی ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہمسائے ہیں, ہم نے مل کر رہنا ہے, اس خطے میں امن چاہتے ہیں, تو وہاں پر جو یہ دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کو لگام دیں اور افغانستان کی جو زمین ہے ان کو استعمال کرنے کی اجازت نہ دیں. لیکن ہنوس ابھی تک یہ سلسلہ جاری ہے, نہ جانے کیا وجوہات ہیں کہ افغان انٹرم گورنمنٹ ان کو رین ان کرنے میں ناکام رہی ہے. حالیہ دنوں میں جو پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے جو عظیم کامیابیاں عطا فرمائی ہیں, چاہے وہ مبارکہ حق ہو جس میں ہندوستان کو 4 دن کے اندر شکست فاش دی گئی اور اس کو چھٹی کا دودھ ان کو یاد آ گیا, اور اسی طریقے سے یہ جو ڈپلومیسی ہوئی ہے, اور اس ڈپلومیسی میں پاکستان نے جو امن بحال کرنے کا خطے میں ایک کلیدی ایک رول ادا کیا ہے, اس سے دنیا میں پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بہت عزت عطا فرمائی. یہ عزت یہ وقار ان دشمنوں کو نہیں, ان کو ٹوائلٹ وہ نہیں کر پا رہے، ان کو ہضم نہیں ہو رہا۔ وقت آ گیا ہے کہ ہم نے پاکستان کو معاشی ترقی کی دوڑ میں آگے لے کے جانا ہے، ان اپرچونٹیز کو کنورٹ کرنا ہے پاکستان میں خوشحالی اور ترقی کا دور دارہ جو ہے وہ ہر طرف چاروں صوبوں میں پھیلے۔ یہ تبھی ہوگا کہ ہم سب مل کر دن رات محنت کریں گے، انتھک محنت کریں گے اور پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے چاروں صوبے اور 24 کروڑ عوام مل کر جب اس سفر میں آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ پاکستان دنیا میں اپنا مقام حاصل کرے گا، اور اس طریقے سے ہماری جو عسکری اور سفارتی جو کامیابیاں ہیں وہ دوبالا ہو جائیں گی۔ اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی کمر کسنی ہوگی اور دن رات محنت کے لیے ہمیں اپنی، میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم نے آگے بڑھنا ہے۔ اقبال نے یہ کہا تھا، فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں، بیرون دریا کچھ نہیں۔ میں سمجھتا ہوں آئیے مل کر ہم اسی شعر کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائیں اور پاکستان کو عظیم بنائیں۔
1: السلام علیکم سر، میرا نام عابد سلیم ہے، میں کوئٹہ بلوچستان سے ہوں۔ سر فرسٹ آف آل اٹس این آنر کہ آپ نے ہمیں یہاں آنے کا موقع دیا، ٹائم دیا، تو وی آل آر ویری گریٹفل ٹو یو۔ سر ہم نے دیکھا ہے آپ کی لیڈرشپ میں پاکستان اسپیشلی فیڈرل سیکٹر کے جو گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس ہیں وہاں میں ایک میسو امپرومنٹ آئی ہے ٹرانسپیرنسی میں گورنمنٹ سیکٹر کے اس میں۔ تو کویشچن اور جاننا یہ چاہ رہا تھا کہ یہ سیم اسٹریٹجی صوبائی سطح پہ بھی لائی جا رہی ہے، اس میں کیا پیش رفت ہو رہی ہے یا وہاں پہ کیا اسٹریٹجیز اپلائی کی جا رہی ہیں صوبائی سطح پہ؟
0: جی شکریہ، یہ ایک ٹرانسپیرنٹ گورننس کو یقیناً الحمدللہ ہم سب مل کر ہم اس کو یہاں پر پروموٹ کر رہے ہیں، اس کے جو فوائد سامنے بھی آ رہے ہیں۔ آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ جو ہمارا ریونیو کلیکٹنگ، ہماری جو ایجنسی ہے فیڈرل بورڈ آف ریونیو، ہم سب جانتے ہیں کہ ملی بھگت سے، کلوژن سے میسو کرپشن ہے وہاں پہ۔ وسائل جو خزانے میں آنے چاہیے وہ نہیں آتے، اور تھرو کلوژن وہ اربوں نہیں کھربوں کے وسائل جو ہیں سالانہ وہ جیبوں میں جاتے ہیں، اور پاکستان میں غربت جو ہے بڑھتی ہے، مسائل بڑھتے ہیں، مشکلات بڑھتی ہیں، اور اسی لیے ہمیں قرضے لینے پڑتے ہیں، قرضے ادا کرنے کے لیے مزید قرضے لینے پڑتے ہیں۔ تو یہ جو ایک وشیس سرکل ہے، اس کے خاتمے کے لیے صرف اور صرف ایک ٹرانسپیرنٹ گورننس کا ماڈل جو ہے وہی ماڈل جو ہے اس کا حل ہے۔ تو ہم نے یہاں پر مل کر ایز اے ٹیم ورک ہم نے اس کی ابتدا کی ہے، اور پچھلے سال جو بھی سال فائنینشیل ایئر گزرا ہے، ایف بی آر کے جو ڈیوز، جو ٹیکسز لگے ہوئے ہیں، نئے ٹیکسز کی بات نہیں کر رہا، جو ٹیکسز لگے ہوئے ہیں اسپیشلی جو انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں لائک سیلز ٹیکس اور اس طرح کے، ان میں جو میسو جو ایویژن تھی، صرف ایک سال میں 800 ارب روپے وصول کیے گئے ہیں، اور یہ کوئی معمولی رقم نہیں ہے، پاکستان کی تاریخ میں اس طرح کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ بٹ اٹ از جسٹ اے ڈراپ ان دی اوشن، اٹس اے لانگ وے ٹو گو، اے ویری تھونی جرنی، جس میں بڑے بڑے چیلنجز آئیں گے، بڑے وہاں پر دریا پہاڑ نما مشکلات آئیں گی، لیکن وہی قومیں ترقی کرتی ہیں اور اپنی منزل کو پہنچتی ہیں جو کہ فیصلہ کر لیں کہ ہم ہر مشکل کا، ہر چیلنج کا مقابلہ کریں گے اور اپنی منزل کو حاصل کریں گی۔ اس کی مثالیں تاریخ کے اوراق میں بھری پڑی ہیں۔ آپ دیکھیے جاپان جنگ دوئم میں وہ بالکل نیست و نابود ہو گیا، جرمنی نیست و نابود ہو گیا، 50 سال کے عرصے میں انہوں نے شبانہ روز محنت کر کے دوبارہ وہ دنیا کے نقشے پہ اوت کے آئے، کوئی جادو منتر کے ذریعے نہیں، صرف محنت، محنت، امانت اور دیانت کے ذریعے۔ تو یہی وہ واحد طریقہ ہے قوموں کی ترقی اور قوموں کی عزت اور وقار کا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ماڈل جو ہے جس کی میں ابھی آپ کو ایک مثال دی ہے، یقیناً صوبوں میں بھی یہ ماڈل جو ہے رائج ہو رہا ہے، صوبے اپنی جگہ وہ کوششیں کر رہے ہیں، اور یہ مل کر انشاءاللہ ہم اس میں بہتری لے کے آئیں گے۔ وی مسٹ میک شیور اینڈ اٹس ہائی ٹائم دیٹ ان آل دا پروونسز services to the common man should be made available at the doorstep, and the only ways to have very effective devolution.
2: Assalamu alaikum sir, mera naam Masood hai aur main Baluchistan se hu. Sir, aapse ek guzarish thi, jo Kachi Canal pe jo aapka project hai, kaam ho raha hai, agar aap use thoda sa tez kar de to aapki meharbani hogi sir.
0: Ji bilkul, bada aapne acha sawal kiya. Is saal humne jo hamare jo water storage ke jo mansoobe hain unke liye is saal budget mein 368 अरब रुपए रखे गए हैं और इसमें कच्ची कनाल का मंसूबा भी शामिल है. इंशाल्लाह इस मंसूबे को तेज़ी से मुकम्मल करेंगे और कच्ची जो है या कच्ची, मेरा ख्याल है बेहतर होगा कि इसका नाम हम पाकिस्तान कनाल बना दें तो बहुत अच्छा नाम होगा.
3: अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम हालदा यूसुफ है, मैं बलूचिस्तान डिस्ट्रिक्ट चागी से बिलोंग करती हूँ. और सबसे पहले मैं आपका बहुत शुक्र गुजार हूँ, आपने
0: आप
3: मुझे ये
0: चागी से हैं?
3: जी सर,
0: बड़ा फख्र है हमें आप पे.
3: थैंक यू सर. सर ये मेरे लिए ये भी बड़ी खुशी और एजाज की बात है, आज मैं आपसे मुखातिब हूँ. और सर हमेशा आपके यूथ जो स्कीम है वहाँ से स्टूडेंट्स को मैंने फैसिलिटेट और बेनिफिट्स लेते हुए देखा है. और अगर यहाँ देखा जाए मोस्ट ऑफ द गर्ल्स दे बिलोंग टू बलूचिस्तान विद मिनिमम फाइनेंशियल रिसोर्स. लैपटॉप बहुत बड़ी नीड है स्टूडेंट्स के लिए, तो हमारा ये हम्बल रिक्वेस्ट है काइंडली आप हमें प्रोवाइड की जाए.
0: बहुत शुक्रिया बेटी आपका. जहाँ तक लैपटॉप की बात है तो मुझे इंतहाई आज के साथ इस बात का फख्र ऐलान करना चाहता हूं कि हमने, मैंने, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मेरे लीडर जो हैं, हमने जब मैं पंजाब में था खादम, वो यहां पर वज़ीर आज़म थे, तो हमने पाकिस्तान भर के बच्चों और बच्चियों को जो इंतहाई लायक और हाई अचीवर्स, हाई परफॉर्मेंस मेरिट पर उनको उनके हाथों में लैपटॉप दिए, क्लाशनकोफ नहीं दी. और मैं समझता हूँ कि उससे आप देखेंगे आज हमारा जो ज़माना आ गया है डिजिटल इनोवेशन का, एआई का, आईटी का, उसमें जो लाखों लैपटॉप्स तकसीम किए गए, उसने न सिर्फ उन बच्चों की, उन बच्चियों की, उनके घरानों की तकदीर बदल दी, बल्कि उन सब ने, आप सब ने जिनको ये लैपटॉप मिले, पाकिस्तान की तरक्की और तालीम के लिए आपने एक बड़ा कलीदी करदार अदा किया है. और अभी भी एज ए स्पीक, ये पिछला साल जो गुजरा है, हमने पूरे पाकिस्तान में 1,00,000 लैपटॉप तकसीम किया मेरिट के ऊपर. जो भी हम इनिशिएटिव लेते हैं, चाहे वो लैपटॉप्स हैं, चाहे वो वज़ायफ़ हैं, वो कोटा 10% बाकी सूबों के मुकाबले में बलूचिस्तान का कोटा 10% ज़्यादा है बिल्कुल. और इससे आप अंदाज़ा करें कि बलूचिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए हम कितने कोशा हैं. एक तो ये बात है, और लैपटॉप इंशाल्लाह आपको बिल्कुल मिलेंगे. इसके अलावा बलूचिस्तान में इस वक्त 9 दानिश स्कूल बनाए जा रहे हैं, 9, और उसका मॉडल वही है जो पंजाब में था. बच्चियों के लिए अलहदा उनकी उनकी तालीम की दर्सगाह, बच्चों के लिए अलहदा डॉमेट्रीज, खेल कूद के मैदान, हर चीज़, क्लासरूम बिल्कुल सेपरेट हैं. ये एचएन कॉलेज के हम पल्ला, मगर एक फ़र्क है, एचएन कॉलेज लाहौर में जो अशराफी हैं उनके बच्चे जाते हैं. दानिश स्कूल इसलिए बनाए गए कि अगर एचएन कॉलेज में तुमनदारों के बच्चे जा सकते हैं, तो दानिश स्कूल में गरीब यतीम काबिल बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट उनको उन दानिश स्कूलों में दाखिला मिलकर, आज ये हज़ारों दानिश स्कूल जो हैं, हज़ारों बच्चे और बच्चियां वो आज स्कॉलर्स बन गए हैं, वो आज बड़े आला ऑरेटर्स बन गए हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, और इस कौम की भरपूर खिदमत कर रहे हैं. तो मैं समझता हूँ कि ये जो तालीम का जो मैदान है दानिश स्कूलों के हवाले से, इसमें इंशाल्लाह मज़ीद बढ़ोतरी होगी. और अल्लाह ताला ने चाह तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि बलूचिस्तान की दर्सगाहों के लिए اور ان کی تعلیمی اداروں کے لیے وہاں کی حکومت کے ساتھ مل کر انشاءاللہ ہمارا ان کے ساتھ بہت اچھا اشتراک ہے، انشاءاللہ ہم وہاں پر آپ کے لیے مزید مواقع پیدا کریں گے تعلیم کے لیے، تاکہ آپ تعلیم حاصل کر کے قوم کے عظیم معمار بنیں، اور مجھے یقین ہے کہ آپ بڑے بڑے دلیر ماں باپ کے آپ بیٹے بیٹیاں ہیں، انشاءاللہ یقیناً پاکستان کی ترقی اور خوشحالی میں آپ اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے، اور جو ملک دشمن عناصر ہیں ہم سب مل کر ان کی بیک کرنے کے لیے آپ سب سے آگے آپ ہراول دستہ ہوں گے، اور اس طرح پاکستان بہت جلد دہشت گردی سے انشاءاللہ نجات حاصل کرے گا۔ آج جب یہاں پر ہم بیٹھے ہیں تو ہمیں بلوچستان کے اندر مزید وسائل مہیا کرنے ہیں، کیونکہ میں ایمانداری سے سمجھتا ہوں کہ جب تک کہ بلوچستان کا عام آدمی، چاہے وہ کوئٹہ میں ہے، چاہے وہ کلات میں ہے، چاہے وہ چمن میں ہے یا کسی بھی جگہ ہے، دیہات میں ہے، جب تک اس کو یہ احساس نہیں ہوگا کہ میری ترقی اور خوشحالی کے لیے بلوچستان کی حکومت اور وفاق مل کر صوبہ پنجاب، سندھ اور کے پی کی ترقی اور خوشحالی کی طرح وہ کنسرن نہیں ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس وقت تک آپ سیٹسفائیڈ، آپ مطمئن نہیں ہوں گے۔ میں آج آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کی ترقی، خوشحالی، تعلیم، علاج کے لیے حد المقدور ہم کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو، ہم سب کو قائم دائم رکھے، آباد رکھے، اور پاکستان کو دنیا کا ایک طاقتور ترین ملک انشاءاللہ ہم بنا کر دم لیں گے۔ پاکستان
4: زندہ باد،
0: پاکستان
4: زندہ باد۔
5: بلوچستان
6: سنتے رہیے FM 101.

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

FM 101, ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ। ਕਿਉਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

0: This is FM 101.
1: آئیے سامعین اب سماعت فرمائیں پروگرام راہ خدا. مقرر ہیں صاحبزادہ ڈاکٹر سید شہزاد حسین. یہ پروگرام روزانہ 3:05 پر نشر کیا جاتا ہے.
2: آج ہم بیان کریں گے پارہ ہے 27.
1: مقرر ہیں صاحبزادہ ڈاکٹر سید شہزاد حسین. یہ پروگرام روزانہ 3:05 پر نشر کیا جاتا ہے.
2: آج

0: ساحر او مجنون فاخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم وفي عاد اذ ارسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء اتت عليه الا جعلته كالرميم وفي ثمود اذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فاتوا عن امر ربهم فاخذتهم الصاعقه وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل انهم كانوا قوما فاسقين صدق اللہ العظیم. شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے. وفی موسیٰ اذ ارسلناہ الی فرعون بسلطان مبین, اور موسیٰ میں جب ہم نے اسے روشن سند لے کر فرعون کے پاس بھیجا, بسلطان کہتے ہیں سند, روشن سند لے کر جب ہم نے, روشن سند سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وہ معجزات ہیں جو آپ نے فرعون اور فرعونیوں پر پیش فرمائے. ہاں, یعنی وہ فتح اللہ بےرکن ہی وقال ساحر فتح اللہ, تو اس نے منہ پھیر لیا بےرکن ہی اپنی قوت کی وجہ سے, یعنی غرور تکبر کی وجہ سے جو اس کے پاس قوت تھی. وقال ساحر, اور اس نے کہا یہ تو جادوگر او مجنون یا پاگل کو دیوانہ ہے. یعنی فرعون نے, میں اپنی جماعت کے جو اس کی طاقتور تھی جماعت, حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لانے سے اعراض کیا. ہاں, فرمایا فاخذناہ وجنودہ, فاخذناہ تو پھر ہم نے اسے پکڑا, ہاں وجنودہ اور اس کے لشکر کو بھی, فنبذناہ پھر ہم نے اس کو پھینک دیا, فی الیم میں پانی میں سمندر میں, ٹھیک ہے, فی الیم میں سمندر میں پانی میں, وہ ملیم اور وہ قابل ملامت ہی تھا, قابل, ہاں قابل ملامت ہی تھا, کہ کیونکہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لایا, اور اس نے بلکہ ایمان ہی نہیں لایا بلکہ بے ادبی بدتمیزی بھی کی, زبان چلائی. فی آدم, الزام لگایا جادوگر کا, وفی آدم اور آد میں, اذ ارسلنا جب ہم نے, علیہم ریح العقیم جب ہم نے ان پر خشک آندھی بھیجی, ما تذر من شیء, وفی ثمود اور اسی طرح ہم نے ثمود کو, اذ قیل لہم تمتعوا کہ ایک وقت تک برت لو, ہاں تو جو کچھ تم نے, جو کچھ تم نے برتنا ہے نا, تو ایک وقت تک, خواہ وہ آدمی ہوں یا جانور یا اموال, جس چیز کو چھو گئی اس کو ہلاک کر کے آندھی نے تباہ برباد کر دیا, گلا سڑا دی لاشیں. اور اسی طرح قوم ثمود کا, یعنی قوم ثمود کے ہلاک میں بھی نشانیاں ہیں. ہاں, تو اسی طرح فرمایا تو فخر حتی ہین, تو اس میں موت میں بھی, یعنی وقت موت تک دنیا میں زندگانی لے لو, یہی تمہارے لیے مہلت ہے بس, حتی ہین جہاں تک برت لو. فآتو ان امر ربہم فاخذتہم, پھر انہیں پکڑا سائقہ تو کڑک نے, ہاں وہم ینظرون, اور وہ ہولناک آواز کڑک, حضرت صالح علیہ السلام کی تکذیب کی اور ناکہ کی, کوچے کاٹی انہوں نے. ہاں, تو فم استطاعوا من قیام وما کانوا منتصرین, تو وہ نہ کھڑے ہو سکے اور نہ وہ بدلہ لے سکتے تھے, ایسا ان پہ آئی گھڑی وہ. وقوم نوح من قبل, اور ان سے پہلے قوم نوح کو بھی اسی طرح ہلاک فرمایا, انہم کانوا قوم فاسقین, بے شک وہ فاسق لوگ تھے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین.
1: ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے قرآن مجید و فرقان حمید سے آیات مبارکہ کا ترجمہ, مختصر تفسیر اور شان نزول. مقرر تھے جناب صاحبزادہ ڈاکٹر سید شہزاد حسین. یہ پروگرام روزانہ 3:05 پر نشر کیا جاتا ہے. اسی طرح درس قرآن مجید و فرقان حمید ہر اتوار صبح 10 to 12 بامقام آستانِ عالیہ فقیر بادشاہ ریلوے اسٹیشن رائے ونڈ نزد ریلوے قبرستان رائے ونڈ لاہور میں صاحب زادہ ڈاکٹر سید شہزاد حسین قرآن مجید فرقان حمید کا درس دیتے ہیں, جس کے اختتام پر دعا اور انسانیت کی فلاح کے لیے قرآن مجید سے استخارہ और रूहानी व जिस्मानी

0: انسانی مسائل کے ساتھ ساتھ دکھی انسانیت کی خدمت فی سبیل اللہ کی جاتی ہے، خاص طور پر ایسے روحانی اور جسمانی مریض جنہیں ڈاکٹر صاحبان لا علاج قرار دے چکے ہوں۔ وہ مایوس انسان یہاں سے بفضل خدا صحت یاب ہو کر جاتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔
1: سنتے رہیے ایف ایم 101.1
2: Get ready for non-stop hits. It's back-to-back English bangers every day from 3 p.m. to 4 p.m. only on FM 101. From the latest chart toppers to the classics you love, we have got your playlist covered. Stay logged in because the best English hits are coming your way right here on FM 101.

day. There's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

there's music, and then there's magic. One above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

0: کمنگ اپ نیکسٹ. السلام علیکم, شام کے 7 بجے ہیں, یہ ریڈیو پاکستان ہے. ہمارا رانا سے خبریں سنیے. اہم خبروں کا خلاصہ. وزیراعظم اور چیف آف ڈیفنس فورسز نے آج اسلام آباد میں پاکستان کے ڈیجیٹل مستقبل ڈیٹا سینٹر سکائی 47 کراکرم 1 کا مشترکہ طور پر افتتاح کیا. نائب وزیراعظم نے آج جمہوریہ کرغستان میں شنگھائی تعاون تنظیم کے وزراء خارجہ کونسل کے اجلاس میں اپنے خطاب میں شنگھائی اسپرٹ کے لیے پاکستان کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا. ایران کے وزیر خارجہ نے علاقائی امن اور سلامتی کے فروغ میں پاکستان کی مسلسل سفارتی حمایت اور تعمیری کوششوں کو سراہا ہے. اور محکمہ موسمیات نے کل سے پیر تک ملک کے جنوبی اور وسطی حصوں میں وسیع پیمانے پر بارش کی پیش گوئی کی ہے. اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ.
1: کراچی, لاہور, اسلام آباد,

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: بار بار صاحب نے تحریر کیتا ہے.
1: جی جی.
0: لکھ دینے کے محترم پروفیسر صاحب,
1: ہاں جی,
0: میرا میدا الحمدللہ بہت ٹھیک ہے, مینوں بھوک بہت لگدی ہے تے خوب کھانا وا, تے جے نہ کھاواں تے انج لگدا ہے کہ کمزوری نال ڈگ پواں گا. سلیمان صاحب, مسئلہ ہے وے کہ اینا کھان پین دے باوجود مینوں جسم وچ کمزوری بہت محسوس ہوندی ہے, لتاں تے موڈے درد کردے نے تے نیند پوری طرح نہیں آندی. سلیمان صاحب, ایسی دوائی پارسل کر دیو جدے نال کمزوری دور ہو جائے. جی
1: محترم افتخار صاحب, زیادہ کھانا صحت مندی دی علامت نہیں ہوندی, بلکہ صحت مندی اے وے کہ اعتدال نال کھائی ہوئی غذا جسم نوں توانا قوی تے چست رکھے.
0: بے شک.
1: تسی آپ سوچو کہ اضافی خوراک دے باوجود تسی جسم وچ کمزوری محسوس کر رہے ہو, جن دا مطلب اے وے کہ تسی کسے ہور بیماری دا شکار ہو. میرے پائی, زیادہ بھوک لگنا میدے دی صحت مندی نہیں, بلکہ زیادہ بھوک لگنا شوگر دی اہم علامت ہے. لہذا تسی خوراک تے توجہ چھڈ کے فوراً ہی اپنا شوگر ٹیسٹ کراؤ, ناشتے تو پہلے تے ناشتے دے دو گھنٹے بعد والا شوگر ٹیسٹ ضروری ہے.
0: جی
1: میرے پائی, تسی پریشان نہیں ہونا, کیونکہ اے تہاڈی بیماری ابتدائی سٹیج تے وے, جڑی انشاءاللہ چند دنوں دے علاج تو بعد پوری طرح کنٹرول ہو جائے گی. بس تسی فوراً ٹیسٹ کراؤ, روزانہ 45 منٹ واک کرو, تے مٹھی تے نشاستہ دار غذاؤں تے پرہیز کرو. باقی احتیاطی تدابیر تے غذائی ترتیب تہاڈی رپورٹ تو بعد دساں گا
0: ان شاء اللہ تعالیٰ. جی بھائی صاحب, تو ٹھیک ہو جاؤ گے. سلیمان صاحب, شارٹ بریک ایک چھوٹی جی آ رہی ہے, تو تھوڑا جا ویٹ کرو تو میں اپنے بھن بھراواں نوں اپنا ٹیلی فون نمبر تے ایڈریس لکھوا داں.
1: ٹھیک.
0: سونے بھن بھراواں, بیماری تے زندگی دے نال نال, اللہ نہ کرے جے تسی کسی بیماری دی وجہ نال پریشان ہو تے پریشانی چھڈو, بلکہ بیماری دی مکمل تشخیص تے کامیاب علاج واسطے پاکستان دے مایا ناز طبیب ہربل فزیشین جناب پروفیسر سلیمان صاحب نوں ذاتی طور تے ملو, جہدے لئی ساڈا پتہ تے فون نمبر اے نے. سلیمان دواخانہ رجسٹرڈ, پل فلائی اوور بالمقابل مینارے پاکستان, مین راوی روڈ, لاہور. فون نمبر 042-377-27160, یعنی 042-377-27160. موبائل نمبر ہے 0300-414-2608, یعنی 0300-414-2608. تے ساڈا ای میل ایڈریس ہے suleiman.dawakhana@gmail.com. جی میرے پین پرو, پتہ تسی نوٹ فرمایا, تو ہن میں پیش کرنی ہاں تہاڈی باقی ای میلز تے ایس ایم ایس. سلیمان صاحب, اگلا جڑی میل گی او سانو فاروق تنویر صاحب نے تحریر کیتی ہے.
1: جی جی.
0: لکھدے نے کہ جناب سلیمان صاحب, مینوں سائیکلنگ دا بہت شوق ہے.
1: اچھا.
0: تے میں ادھے کئی مقابلے بھی جیت چکی ہاں. مسئلہ اے وے کہ میں اپنے آپ نوں جسمانی طور تے فٹ رکھن لئی ایک فوڈ سپلیمنٹ استعمال کیتا سی.
1: اچھا.
0: ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਕਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਿਸਮ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਐਨਰਜੀ ਅਤੇ ਕੁਵਤ ਆ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਭੁੱਖ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ. ਹਰ ਵੇਲੇ ਸੁਸਤੀ ਅਤੇ ਜਿਸਮਾਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ. ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸਮ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਯੂਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ. ਸੁਲੇਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਤਾਂ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਖਾਸ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ. ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਮੇਲ ਤਹਿਰੀਰ ਕੀਤੀ ਹੈ. ਸੁਲੇਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ. ਬਰਾਏ ਕਰਮ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਜਿਹੀ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਰਸਲ ਕਰ ਦਿਓ.
1: ਬੇਟਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਆਲਜ ਦੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਬਗੈਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮੂਮਨ ਇਹਦੇ ਮਨਫੀ ਅਸਰਾਤ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ. ਬੇਟਾ ਜੀ, ਅਲਾਮਾਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਮੇ ਜਿਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਯੂਰਨ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਤਬਈ ਅਜਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਹੈ. ਅਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੀਕ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਗਫਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ. ਬੇਟਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ 2 ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਵਾਈ ਪਾਰਸਲ ਕਰਾਈ ਹੈ. ਇੱਕ ਲੀਵਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਯੂਰਨ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਤਬਈ ਅਜਾ ਨੂੰ ਰੋਕੇਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨੋਂ ਮਸਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ. ਅਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈਰਤ ਅੰਗੇਜ਼ ਕੁਵਤ, ਤਵਾਨਾਈ ਅਤੇ ਚੁਸਤੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ.
0: ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ. ਜੀ ਮੋਹਤਰਮ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਸ ਐਮ ਐਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੁਣਿਆ. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁਲੇਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਸ਼ਵਰੇ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ. ਸੁਲੇਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਕਿੰਨੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਸਿਹਤ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬੁਰਾ.
1: ਸਹਿਮਾ ਜੀ, ਇਹ ਬਹਾਦਰੀ ਨਹੀਂ بلکہ ایک عام علمی

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

ਚੱਲ ਬੁਲੇ ਉੱਥੇ ਚੱਲੀਏ ਜਿੱਥੇ ਹੋਣ ਸਾਰੇ ਅੰਨੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਾਤ ਪਹਿਚਾਣੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨੇ। السلام علیکم، السلام علیکم پاکستان، السلام علیکم لاہور، السلام علیکم کراچی، اسلام آباد، پشاور، حیدرآباد، پاکستان بھر میں اس آواز کو جہاں جہاں سنا جا رہا ہے، ون ون انٹرنیشنل کی اس آواز یعنی کہ فرحان خان کی آواز کو جہاں جہاں سنا جا رہا ہے، سبھی سننے والوں کو، سبھی چاہنے والوں کو شب کے اس پہر میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، اینڈ ہیو اے بیوٹیفل نائٹ ٹو آل آف یو۔ امید کرتے ہیں کہ ہمارے سبھی سننے والے، ہمارے نہ سننے والے بھی خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ ریڈیو پاکستان ایف ایم 101 لاہور کے سنگ سنگ ہیں تو آپ کو بتاتے چلیں، دا لیٹ نائٹ شو وتھ فرحان خان میں آپ کا ہمارا ساتھ ہوتا ہے اب سے لے کے ٹھیک ٹھیک 12 بجے تک۔ اپنے دل کی باتیں لے کے ہم حاضر ہوتے ہیں، وہ باتیں جو ہمارے دل میں ہوتی ہیں، وہ باتیں جو ہم آپ سے کہنا چاہتے ہیں، وہ باتیں جو آپ ہم سے کرنا چاہتے ہیں۔ سو جناب، دل والوں کی بزم سج چکی ہے اور اس دل والوں کی بزم میں آپ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ ساتھ ہونے کا مطلب یہ ہے، مطلب آپ ہمارے ساتھ رہتے ہیں، اگر ساتھ نہ بھی ہوں لیکن ہمیں یہ ضرور پتہ ہوتا ہے کہ آپ کہیں نہ کہیں ہیں، ہمیں یاد کرتے رہتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ زیدی صاحب، اب آپ جا سکتے ہیں۔ ویل جناب، 04221111001 ہمارے رابطے کا نمبر ہے جس پہ آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں، پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں، اور اگر آپ ڈیجیٹل میڈیا یعنی کہ فیس بک پہ ہمارا ساتھ دینا چاہتے ہیں، یو آر مور دین ویلکم۔ ایف ایم 101 کے آفیشیل پیج یعنی کہ ایف ایم 101 لاہور کے آفیشیل پیج پہ آپ ہمارے ساتھ آ سکتے ہیں۔ اپنے موبائل پہ جائیے، فیس بک پہ جائیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایف ایم 101 لاہور کو آپ ٹائپ کیجیے، آپ کو ایک پیج نظر آئے گا جس پہ آپ اپنے ہونے کا احساس ہمیں دلا سکتے ہیں۔ آج کا شو جو ہے نا، اٹ از سم تھنگ ویری امیزنگ اینڈ اٹ از ویری ڈفرینٹ، اور آج کا جو موضوع ہے وہ بہت ہی ڈفرینٹ ہے، لیکن آج کی خاص بات کیا ہے؟ ویسے تو لاہور کا موسم از سچ اے امیزنگ موسم، اتنا خوبصورت سے موسم میں جہاں پہ کبھی بارش ہوتی ہے، اگر آپ ڈی ایچ اے سے نکلیں تو پتہ چلتا ہے کہ جی، اور آج کا جو موضوع ہے وہ بہت ہی ڈفرینٹ ہے، لیکن آج کی خاص بات کیا ہے؟ ویسے تو لاہور کا موسم از سچ اے امیزنگ موسم، اتنا خوبصورت سے موسم میں

0: رب کی رضا سے ہوتا ہے۔ سو جناب آج کا شو امیزنگ اس حوالے سے ہے، آج ایک بندہ مجھے ملا جو گھر سے نکلا تھا روٹیاں لینے کے لیے، خمیری روٹیاں لینے کے لیے وہ گھر سے نکلا، اس کے گھر والوں نے کہا جا پتر جا کے خمیری روٹیاں لے کے آ، تو مجھے راستے میں نظر آیا، میں نے کہا بھائی ایک منٹ رک جاؤ کدھر جا رہے ہو، کہتا یار وہ گھر والوں نے بھیجا ہے خمیری روٹیاں لینے کے لیے، میں نے کہا تم نے ایسا کرنا ہے کچھ دیسی روٹی بھی کرنی ہے اور اس کے ساتھ تھوڑے سے نان بھی کر لینا اور اس کے ساتھ تھوڑے سے پائے بھی کر لو اور بونگ بھی کر لو، نہاری تو تم کرو گی نا۔ تو سر یہ ساری چیزیں لے کے وہ بندہ جب مین فیروز پور روڈ پہ مجھے نظر آیا تو ہم نے اس بندے کو اغوا کر لیا اور اغوا کر کے ہم اسے اپنے ایف ایم 101 کے اسٹوڈیو میں لے آئے اور ہم نے کہا بھائی جان چلو کھولو یہ پٹاری، یعنی کہ بونگ پائے نہاری، واہ کیسا ردیب کافیہ مل گیا ہے، کھولو یہ پٹاری بونگ پائے اور نہاری۔ بالکل جناب میں آپ کو بتاتا چلوں آج کے شو میں میں اکیلا بالکل بھی نہیں ہوں، میں تنہا نہیں ہوں، اکثر میں اس شو میں تنہا ہوتا ہوں 101 انٹرنیشنل میں۔ سو جناب بونگ نہاری اور پائے کے ساتھ ساتھ خمیری روٹیاں، اور میرے ساتھ ہیں آج میرے ایک بہت ہی پیارے دوست، ان کو آپ سنتے رہتے ہیں، انہیں آپ بڑا پسند بھی کرتے ہیں، سچ اے میلوڈیس وائس، بڑا خوبصورت آواز اور بڑا پیارا پروگرام کرتے ہیں۔ آج اچھی بات یہ ہے کہ جہاں پہ یہ ہمارے ساتھ ہیں وہاں پہ بونگ نہاری۔ سو جناب دا ون اینڈ اونلی علی رضا از ود می۔
1: السلام علیکم لسنرز، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں، خیریت سے ہیں؟ خان صاحب خمیری روٹیوں کے ساتھ اتنی چیزیں آپ نے گنوا دی ہیں، آدھا کلو دہی بھی تھی۔
0: اچھا اچھا دہی بھی تھا ساتھ؟
1: ہاں وہ رہ گیا، اب مجھے گھر سے مار پڑے گی۔
0: اچھا یہ بات ہے،
1: ہاں
0: مار بھی پڑ سکتی ہے،
1: بالکل بالکل۔
0: اچھا جی خمیری روٹیاں، بونگ پائے نہاری،
1: ہاں سب یہ ناشتے کا مینیو آپ رات میں لے آئے ہیں، یہ کچھ سمجھ نہیں لگ رہی مجھے۔
0: اچھا یہ کس نے کہاں پہ لکھا ہے کہ یہ ناشتے کا مینیو ہے، مجھے یہ بتا دیں کس کتاب میں لکھا ہے؟
1: ویسے ہم زیادہ تر پائے جو ہیں وہ ناشتے میں کھاتے ہیں،
0: ٹھیک ہے،
1: اس لیے کہہ رہا ہوں،
0: لیکن یہ کس کتاب میں لکھا ہے کہ پائے کھانے ہی ناشتے میں؟
1: کتاب میں تو کچھ نہیں لکھا اور کتاب میں تو بہت کچھ لکھا ہوا ہے۔
0: ہائے ہائے واہ واہ واہ واہ واہ، کیا خوب آپ نے کہا ہے۔ اچھا علی بھائی ویلکم کہتے ہیں آپ کو،
1: تھینک یو سو مچ، تھینک یو سو مچ،
0: 101 انٹرنیشنل پہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس ٹائم آپ کی آواز جو ہے پاکستان بھر میں آپ کو سنا جا رہا ہے، ہمارے ناردرن ایریا میں بھی سنا جا رہا ہے، اسلام آباد میں بھی، کراچی میں بھی، ہر جگہ اس ٹائم علی رضا ہمارے ساتھ ہیں۔ سو سرو
1: میری آواز پہنچ رہی ہے؟
0: آپ کی آواز پہنچ رہی ہے،
1: کیا بات، ہواؤں کے دوش پہ،
0: ہوا کے دوش پہ رقص کرتی ہوئی خوبصورت سی آواز علی رضا کی ہمارے ساتھ ہیں۔ علی بھائی کیسے مزاج ہیں؟
1: میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، بالکل
0: موسم کو انجوائے کر رہے ہیں؟
1: میں بہت پیارا ہوں، آپ کو نظر آ رہا ہے؟
0: یہ تو آپ ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ سے آج
1: موسم موسم فرحان بھائی واقعی بہت اوسم ہے،
0: ہے نا،
1: بہت مزے کا موسم ہے۔ اور بارش کی جو آپ نے بات کی کہ کہیں پہ بارش ہو رہی ہوتی ہے کہیں نہیں ہو رہی ہوتی ہے، تو جہاں پہ نہیں ہو رہی ہوتی نا وہ کہہ رہے ہوتے ہیں یار ساڈے حال کیوں نہیں ہو رہی،
0: ساڈے حال کیوں نہیں ہو رہی، اور جہاں پہ بہت زیادہ ہو رہی تو وہ کہتے ہیں یار تھوڑی
1: کٹ ہو جائے، تو ہم وہ ناشکرے بھی ہیں اس صورت میں، لیکن اللہ پاک کی رحمت ہے، اللہ پاک اس کو ہمارے لیے رحمت بنا کے برسائے اور کسی کے لیے زحمت کا باعث نہ بنے،
0: آمین آمین۔ اچھا ویسے ایک چیز ہے کہ اس میں انڈرسٹینڈ کرنے والی بات یہ ہے کہ بارش ہوئی بہت زیادہ ہے،
1: واقعی
0: اتنی زیادہ بارش ہوئی ہے کہ آپ امیجن کریں کہ مطلب جسے کہتے ہیں نا ریکارڈ بریکنگ قسم کی بارش تھی،
1: بالکل ایسی،
0: اور جب اتنی زیادہ بارش ہو تو آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے۔ دیکھیں رب کا اختیار ہے، رب کی مرضی ہے، رب کی منشا ہے، وہ جتنی مرضی چاہے بارش برسائے،
1: بے شک۔
0: تو یہ انڈرسٹینڈ کرنے کی بات ہے کہ جب بہت زیادہ بارش ہوتی ہے تو اس وقت بہت مشکلات بڑھ جاتی ہیں،
1: بالکل،
0: تو وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہمیں کچھ چیزوں کو سمجھنا ہوگا،
1: ایگزیکٹلی، ہمیں اپنا بھی خیال رکھنا ہے، دوسروں کا بھی خیال رکھنا ہے، اور خیال اس صورت میں رکھنا ہے کہ جب بارش ہوتی ہے نا تو بے وقوفی یہ نہیں کرنی کہ جان بوجھ کے گھر سے باہر نہیں نکلنا، جیسے میں تو خمیری روٹیاں لینے نکلا تھا، مجبوری تھی، خمیری روٹیاں کسی نے بتایا یہ فیروز پور روڈ سے بہت اچھی ملتی ہیں،
0: کچھ دکانیں نام نہیں لینا، آرڈر آ جائیں گے آپ کو،
1: ہاں آرڈر آ جائیں گے، لیکن خان صاحب
0: اچھا خمیری روٹیوں کے ساتھ وہاں پہ نان بھی ملتے ہیں، آلو والے نان، کیمے والے نان اور چکن والا نان، اچھا مجھے تو آلو والا نان،
1: چیز والا نان،
0: او مائی گاڈ، بس کر دیں مجھے اور بھوک لگ جائے گی اتنا کچھ کھانے کے بعد۔ ول جناب علی رضا ہمارے ساتھ ہیں، چیز والا نان مطلب کیا ارادے ہیں آپ کے، کوکنگ شو کر رہے ہیں آپ؟ آپ اس ٹائم 101 انٹرنیشنل میں بیٹھے ہیں، خدا کا واسطہ ہے آپ کوکنگ شو نہیں کر رہے؟
1: ہاں صاحب اب آپ کو تھوڑا تھوڑا کہوں گا تو آپ کچھ کھلائیں گے نا، کچھ منگوائیں گے نا، ایسے تھوڑی ہوگا۔
0: اچھا اچھا اچھا، یعنی آپ مجھے وہ دے رہے ہیں، انسٹیگیٹ کر رہے ہیں میں کچھ نہ کچھ کروں،
1: بالکل
0: سر جی، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے، وہ کہتے ہیں نا پیوستہ رہے شجر سے امیدیں بہار رکھ، तो बस पवेस्ता रहे
1: आप, वो शजर हैं?
0: नहीं, आप समझे कि पवेस्ता हूँ मैं। शजर आप हैं।

0: بالکل جناب, آپ لوگ ہمارے ساتھ شامل رہ سکتے ہیں اور رابطہ جو ہے نا بڑا ضروری ہے. اچھا سر جی, آج میں ایک ٹریک چلانا چاہ رہا ہوں.
1: بالکل چلائیں,
0: آپ کی اجازت ہے؟
1: دو تین چلائیں آپ.
0: نہیں دو تین ایک چلاؤں گا.
1: چلیں چلا
0: دو تین, ہم ایک وقت میں ایک ہی چلتا ہے نا زیدی صاحب.
1: ہاں چلائیں
0: زیدی صاحب کا, نہیں دو چل سکتے.
1: کون سا گانا چلا رہے ہیں ویسے
0: سر جی؟ بڑا زبردست ٹریک میں چلانے جا رہا ہوں.
1: اچھا
0: اتنا زبردست ہے کہ مجھے بھی نہیں پتا کتنا زبردست ہے.
1: لگتا ہے ابھی آپ ڈھونڈ رہے ہیں.
0: نہیں نہیں نہیں ڈھونڈ نہیں رہا میں. اور کیا موڈ کیا آپ کا ویسے؟ ویسے موسم تو بڑا خوبصورت ہے, بڑا ہی یو نو دلکش سا موسم ہے.
1: میرا موڈ بہت اچھا ہے.
0: آپ کا موڈ اچھا ہے؟
1: آپ کوئی اچھا سا خوشگوار سا گانا,
0: خوشگوار سا گانا چلاتے ہیں. آپ اپنی چوائس بھی بتا سکتے ہیں شو میں, آپ کو اجازت ہے مکمل طور پہ. یہ زیادہ صاحب آ گئے میرے دائیں سائڈ پہ, اچھے اعمال لکھیں گے لگتا ہے میرے.
1: ٹھیک,
0: ویسے ان سے امید کوئی نہیں ہے. آپ کو ایک بات بتاؤں, ان سے اچھے اعمال لکھنے کی امید
1: امید نہیں ہے.
0: ہاں
1: کیا امید رکھتے ہیں آپ ان سے
0: سر؟ وہ میں آپ کو آف ایئر بتاؤں گا.
1: اچھا
0: جو میں ان سے امید رکھتا ہوں, جن سے ایکسپیکٹیشن ہے نا میری, وہ میں آن ایئر بتا نہیں سکتا. اچھا ایک بڑی زبردست فیض صاحب کی کلام ہے اور مزہ آئے گا آپ کو. میں نے لاسٹ شو میں بھی چلایا تھا تو اب بھی, اور یہ میں آپ کو ڈیڈیکیٹ کروں گا آج اس شو میں, کیونکہ آپ نے خمیری روٹیاں پائے اور نہاری اور
1: جلدی کریں پھر کھانی بھی ہے.
0: اچھا اوکے, اس ٹریک کے بعد ملتے ہیں دوبارہ, اور ہمارے ساتھ رہیے, سنتے رہیے FM 101. مجھے کہتے ہیں فرحان خان اور میرے ساتھ ہیں علی رضا.

رات کے 11 بجے ہیں. السلام علیکم, یہ ریڈیو پاکستان ہے. مجاہد خان سے خبریں سنیے. اہم خبروں کا خلاصہ. وزیراعظم اور چیف آف ڈیفینس فورسز نے آئی راولپنڈی میں اسکائی 47 کراکرم 1 ڈیٹا سینٹر کا مشترکہ طور پر افتتاح کیا. پاکستان اور کرگستان نے دو طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے اپنے مشترکہ عزم کا اعادہ کیا ہے. سیکیورٹی فورسز نے خیبر پختونخوا کے ضلع ٹانک میں بھارتی حمایت یافتہ فتنہ الخوارج سے تعلق رکھنے والے 12 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے. پاکستان اور سری لنکا کی خواتین کرکٹ ٹیموں کے درمیان 3 میچوں کی سیریز کا دوسرا ایک روزہ بین الاقوامی میچ کل ہیمنٹوٹا میں کھیلا جائے گا.

0: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر. The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101.
1: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: Alright, now welcome back to the show. ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں سب سننے والوں کو ریڈیو پاکستان ایف ایم 101 کے لاہور اسٹوڈیو سے. میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان فرحان خان. 101 انٹرنیشنل کی اس ٹرانسمیشن میں آج میرے ساتھ ہیں جناب دا ون اینڈ اونلی آر جے علی رضا.
1: تھینک یو سو مچ خان صاحب. ونس اگین ہم واپس آ چکے ہیں اور 11:35 ہو گئے ہیں. خان صاحب ٹائم کیسے گزرتا ہے؟
0: میں کہتا ہوں کہ اچھا وقت اور برا وقت نہیں, اچھا وقت تو پتہ ہی نہیں چلتا کیسے گزرتا
1: اور برا وقت لگ پتہ جاتا
0: لگ پتہ جاتا ہے, اللہ نہ کرے جناب. اچھا جی, کہتے ہیں کہ جی آپ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں. جو دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے زندگی میں, اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ راستے کھولتا ہے.
1: بالکل ایسے ہی.
0: اور آسانیاں یہی نا کہ جو آپ کی فیلڈ ہے, جو آپ کی ایکسپرٹیز ہیں, جو آپ کا کام ہے, اس میں آپ لوگوں کو شامل کریں, ہے نا؟
1: بالکل ایسے.
0: اور ہم ابھی بات کر رہے تھے شارٹ ہینڈ کے حوالے سے, تو وہ لوگ جو مجھے پہلے تو بتائیں شارٹ ہینڈ ہوتا کیا ہے, اگر اس میں کوئی آنا چاہے تو اس کو کیا کرنا ہوگا اور اس کا کیا فائدہ ہے, اس کے کیا فیوچر ہیں, بینیفٹس؟
1: ہاں سب, ہم جب چھوٹے ہوتے ہیں نا تو ہم اے بی سی سیکھتے ہیں.
0: جی جی,
1: 1 2 3 سیکھتے ہیں.
0: جی جی.
1: تو جب شارٹ ہینڈ ہم کرتے ہیں نا تو شارٹ ہینڈ کی بھی ایک, یہ بیسیکلی ایک لینگویج ہے.
0: ٹھیک ہے.
1: اور یہ ساؤنڈ کی لینگویج ہے, یہ اسٹروک کی لینگویج ہے.
0: اچھا.
1: اس کی جو اے بی سی ہے وہ پی سے اسٹارٹ ہوتی ہے.
0: پی سے.
1: ٹھیک ہے.
0: اوکے.
1: جیسے ہم اے بی سی کرتے ہیں, یہ پی بی ٹی ہوتی ہے.
0: اوکے.
1: اور اس کی ہم لائنیں بناتے ہیں, یعنی کہ پی لائٹ ہم نے ایسے لائن بنانی ہے ترچی, اور بی ہم نے ڈارک بنانی ہے. ٹھیک ہے. یہ اسٹروکس کی لینگویج ہے بیسیکلی. اس لینگویج کا فائدہ یہ ہے
0: سر,
1: فائدے سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ یہ دنیا کی سب سے مشکل ترین لینگویج ہے.
0: اچھا.
1: اور دنیا کی سب سے آسان ترین بھی ہے.
0: واہ.
1: کیسے؟
0: گڈ. کیسے؟
1: جس بندے کو اس کی سمجھ لگ گئی نا, جس نے 2 مہینے محنت کر کے اس کو سیکھ لیا, وہ کہے گا کہ یار یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, یہ تو حلوہ ہے. آپ سر ایڈوانس میں جا کے اپنی لینگویج بنا سکتے ہیں.
0: اچھا.
1: اپنی بنا کے آپ لکھیں, آپ کو کوئی نہیں روکے ٹوکے گا. اچھا, اس کے فائدے یہ ہیں کہ اس لینگویج کو سیکھ کر آپ گورنمنٹ کی جاب بھی حاصل کر سکتے ہیں. اسٹینوگرافر آپ نے سنا ہوگا.
0: جی جی, اسٹینوگرافر.
1: اسٹینوگرافرز ہوتے ہیں, اور وہ اسٹینوگرافرز پھر آگے جا کے مزید ترقی ان کی ہوتی رہتی ہے, آفیسرز بھی بنتے ہیں.
0: ٹھیک ہے.
1: اس فیلڈ میں آپ آ سکتے ہیں. اور جو بچہ میٹرک کر رہا ہے اور وہ میٹرک کر رہا ہے اور اس کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ یار میرا کیا فیوچر ہے, میں نے آگے کیا کرنا ہے.
0: ٹھیک ہے.
1: وہ ایک دفعہ شارٹ ہینڈ لینگویج سیکھ لے.
0: اچھا.
1: وہ ایک دفعہ اس لینگویج کو سیکھ لے گا تو اس کا کچھ نہ کچھ بن جائے گا لازمی. میں نے بھی یہ لینگویج سیکھی تھی.
0: اوکے.
1: اور میں نے کوئی 25 سے 30 لوگ ایسے ہیں جن کو, جو میری نظر میں دیکھتے ہی دیکھتے وہ آفیسر بنے.
0: اچھا.
1: جی ہاں. اور میں نے اس لینگویج کو پڑھایا بھی ہے.
0: زبردست.
1: اس لینگویج کو میں نے پڑھایا بھی ہے, اور میرے 5 سے 6 اسٹوڈنٹ اس وقت کام بھی کر رہے ہیں.
0: ماشاء اللہ.
1: ٹھیک ہے.
0: تو اچھا, یہ جو لینگویج ہے یہ بیسیکلی ٹائپنگ ہے.
1: بیسیکلی ٹائپنگ
0: کمپیوٹر کے اوپر.
1: نہیں, یہ آپ نے اپنے ہاتھ سے لکھنی ہے, جیسے کہ میں آپ کو ابھی لکھ کے بتاتا ہوں. ہاں سر. دس از پی.
0: اوکے.
1: یہ پی ہے.
0: اوکے.
1: اور یہ بی ہے.
0: اوکے.
1: یعنی کہ یہ اسٹروکس آپ نے, یہ لائنیں لگانی ہیں چھوٹی چھوٹی.
0: ٹھیک ہے.
1: کہ یہ وہ آپ کو پتا چل جائے گا کہ جیسے ہمیں اے بی سی کا نہیں نا پتا ہوتا.
0: ٹھیک ہے.
1: کہ اے بی سی کیا ہوتی ہے, بچہ سیکھتا ہے.
0: ٹھیک ہے.
1: ویسے ہی شارٹ ہینڈ آپ سیکھتے ہیں. بڑی مزیدار, بڑی زبردست سی لینگویج.
0: اچھا, یہ تو ہو گیا آپ نے میٹرک ایجوکیشن.
1: میٹرک کے بعد یہ کر لیں, اور ایف اے کے ساتھ اس کی جو جابس وغیرہ ہوتی ہیں نا, بڑی زبردست. اور 15 گریڈ ہوتا ہے اسٹارٹ میں.
0: اچھا.
1: 15 گریڈ سے اسٹارٹ ہوگی آپ کی جاب.
0: اچھا, میٹرک یا ایف اے, بہتر ہے کہ ایف اے کیا.
1: ایف اے ہونا چاہیے.
0: ایف اے ہونا چاہیے. اور پھر اس کے بعد جب آپ یہ سیکھ لیتے ہیں بیسک, پھر آپ اپلائی کرتے ہیں گورنمنٹ جاب کے لیے.
1: بہت ساری جابس آتی ہیں.
0: اچھا, گورنمنٹ جاب.
1: بہت ساری آتی ہیں.
0: اچھا, مل جاتی ہیں.
1: ہاں ہاں ہاں. اس کی تو جابس بہت زیادہ آتی ہیں اسٹینوگرافر کی, کیونکہ جو اسٹینوگرافر ہوتا ہے نا
0: سر,
1: وہ ہمیشہ بہتر کی تلاش میں رہتا ہے. ایک اسکل اس نے سیکھ لی نا.
0: اوکے.
1: اسکل اس کے ہاتھ میں ہے. اب اس کو اتنا اعتماد ہے کہ یار میں نے اس محکمے میں نہیں تو اس محکمے میں, یہاں نہیں تو یہاں. وہ ایک اسکل ہی ایسی مزیدار ہے کہ اس کو اپنے اوپر اتنا اعتماد ہوتا ہے کہ یار میں اس کو سیکھ کے کہیں نہ کہیں لگ جاؤں گا, کچھ نہ کچھ بن جاؤں گا.
0: اچھا.
1: تو وہ جب ایک ڈپارٹمنٹ میں جاتے ہیں نا, وہاں لیٹس سپوز آپ کی 50,000 سیلری ہے, تو آپ جا رہے ہیں کہ یار میں اس سے زیادہ اچھے ڈپارٹمنٹ میں جاؤں, اچھی جگہ پہ جاؤں, امپروو کروں. تو آپ امپروو کر لیتے ہیں, آپ پچھلے ڈپارٹمنٹ ریزائن کر دیتے ہیں, وہ سیٹ پھر خالی ہو جاتی ہے.
0: اچھا.
1: وہ سیٹیں پھر ایڈورٹائز ہو جاتی ہیں.
0: اوکے.
1: ایسے یہ سلسلہ جاری رہتا ہے. جب تک کوئی بندہ اپنے مقام پہ جہاں وہ اس کی ڈیزائر جگہ ہوتی ہے وہاں تک پہنچ نہیں جاتا, وہ پھر ریزائن ہی کرتا رہتا ہے کہ یار میں اب فلاں جگہ جاتا ہوں فلاں جگہ. اسکل سیکھ لی, آپ کا ٹیسٹ پاس ہوتا رہتا ہے.
0: گورنمنٹ سیکٹر کے علاوہ
1: پرائیویٹ میں بھی ہیں, پرائیویٹ میں بھی ہیں, اور یہ انٹرنیشنلی یہ مانی ہوئی لینگویج ہے اور دنیا کے ہر کونے میں استعمال ہوتی ہے.
0: اچھا,
1: اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں یہ لینگویج کیسے ایجاد ہوئی تھی؟
0: جی جی ضرور ضرور.
1: آئزک پٹ مین نام کا ایک بندہ تھا اور اس کا امتحان تھا بیسیکلی.
0: ٹھیک
1: ہے, امتحان میں نا وہ نقل بنا کے لے کے گیا تھا کہ یار یہ جو یہ سوال ہے نا اس کا جواب یہ ہے. اس نے اپنے پاس سے ایک نا ایسی اسٹروکس لکھ کے لے گیا, اور اسٹروک جب وہ لکھ کے لے گیا تو جب وہاں پہ وہ اس نے جب وہ بوٹی اپنی نکالی بھائی کہو کہ یہ اچھی چیز نہیں ہے. جب وہ ان کے ٹیچرز کو پتا چلا کہ یار یہ کیا ہے, اس نے بتایا کہ جی یہ لکھا ہوا ہے, یہ لکھا ہوا ہے, وہاں سے انہوں نے اس کو پروموٹ کیا اور وہ یہ شارٹ ہینڈ باقاعدہ ایک لینگویج بن گئی.
0: اچھا,
1: اور انٹرنیشنلی یہ لینگویج ہے, انٹرنیشنلی مانی ہوئی لینگویج, ہر ڈپارٹمنٹ ہر جگہ پہ اور ابروڈ میں بڑے ملکوں میں اس کی جو آسامیاں آتی ہیں.
0: یہ باہر بھی اپرچونیٹیز
1: ہیں اس چیز,
0: اور زیادہ تر یہ انگلش ملکوں کے اندر جہاں پہ انگلش بولی جاتی ہے.
1: بالکل
0: ٹھیک ہے, زبردست. جی آپ کتنی زبردست ٹپ دی ہے علی رضا نے. اگر آپ اپنا کچھ بیسک فیوچر بنانا چاہتے ہیں سو دس از دا بیسٹ وے کہ آپ شارٹ ہینڈ کو سیکھ لیں.
1: اگر آپ کو کچھ اپنا فیوچر نظر نہیں آ رہا کہ یار میں نے کیا کرنا ہے میٹرک کے بعد, کچھ ایسے ہوتے ہیں نا کہ میٹرک کر لیا یار میں آگے کیا کروں, مجھے کچھ وہ بالکل بلائنڈ ہوتے یار مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے, یہ ان اسٹوڈنٹس کے لیے بہت اچھی اپرچونیٹی ہے. اور اگر کسی اسٹوڈنٹ کو پتا ہے کہ یار ٹھیک ہے میں نے یہ آئی ٹی کی فیلڈ میں جانا ہے, ٹھیک ہے وہ جائے, اس کا ایک انٹرسٹ ہے اس چیز میں تو وہ جائے, لیکن جس اسٹوڈنٹ کو کچھ نہیں پتا وہ یہ ضرور آزمائے.
0: بالکل ٹھیک ہے جی. اور اس کے لیے انسٹیٹیوشنس ہیں؟
1: ہاں ہاں, انسٹیٹیوشن بہت سارے انسٹیٹیوشن.
0: کیا بات ہے, مطلب آپ سرچ کریں آپ کو
1: مل جاتے ہیں.
0: ایک انسٹیٹیوشن ہمارے سامنے بھی بیٹھا ہوا ہے, ان سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں.
1: نہیں نہیں, مجھ سے بالکل بھی رابطہ نہ کریں.
0: کیوں آپ سے رابطہ, یہ کیا بات ہے سر, آپ تو آدھے رستے پہ چھوڑ رہے ہیں, مطلب آپ پھر پورا کہہ رہے ہیں نا ساتھ دن.
1: میں گائیڈ کرنے کے لیے ہمیشہ موجود ہوں, ہمیشہ موجود ہوں,
0: پھر وہی نا رابطہ تو پھر,
1: لیکن پڑھانے کے لیے نہیں, میں گائیڈ کروں گا آپ کو.
0: اچھا,
1: انسٹیٹیوٹ بھی گائیڈ کریں گے, لیکن
0: بہتر ہے کہ آپ کسی انسٹیٹیوٹ کو جوائن کریں,
1: بہتر ہے.
0: اور 3 ماہ کا کورس ہے یہ؟ 3 months,
1: یہ بیسیکلی 6 months کا ہوتا ہے. اگر آپ نے جاب کے لیے کرنا ہے, پھر جب تک آپ کو جاب نہیں ملتی یہ کنٹینیو رہتا ہے, چاہے 1 سال لگ جائے 1.5 سال لگ جائے.
0: تو اچھا مجھے بتائیں, پریکٹس ہے
1: یہ پریکٹس,
0: اگر اس کو چھوڑ دیتا کوئی,
1: چھوڑ دیتا ہے تو کوئی وہ آہستہ آہستہ بھولنا پھر شروع ہو جاتا ہے.
0: اچھا, لیکن آپ اس کو لگاتار
1: لگاتار اس کو پریکٹس میں رہیں آپ.
0: چلیں جی, زبردست. جی آج کے شو میں یہ ایک آپ کو بڑی اچھی اسکل اپرچونیٹی ان لوگوں کے لیے جو تھوڑے سے کنفیوز ہیں,
1: بالکل,
0: اپنے میٹرک کے بعد یا ایف اے کے بعد,
1: ہاں, یا بی اے کر لیا, ایم اے کر لیا,
0: ایم اے بھی کر لی, وہ بھی کر سکتے ہیں, لیکن جن کا گیپ آ گیا اسٹڈیز میں,
1: بالکل وہ بھی کر سکتے ہیں,
0: جنہوں نے پڑھا ہی نہیں ہے نا,
1: وہ اسکل کو حاصل کریں, ان کو پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے کچھ.
0: لیکن یہ کہ جاب کی تو ایج لمٹ ہوتی ہے نا, اور
1: 35 تک
0: اگر آپ ہیں تو آپ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں,
1: بالکل,
0: اس کے لیے, اس جاب, گورنمنٹ جاب کے لیے یا کوئی بھی ایسی جاب ہے. سو جناب علی رضا ہمارے ساتھ ہیں, بڑی اچھی اچھی ٹپس بھی دے رہے ہیں, بڑے اچھے اچھے مشورے بھی دے رہے ہیں. علی بھائی, کنسلٹنسی کیوں نہیں شروع کر لیتے ہیں؟
1: میں لیکچرز بھی دیتا ہوں اس چیز پہ.
0: اچھا,
1: آن لائن لیکچرز دیتا ہوں میں,
0: زبردست,
1: ان چیزوں پہ نا, کیریئر کاؤنسلنگ پہ اور گورنمنٹ جابس کے حوالے سے.
0: اچھا,
1: ان چیزوں پہ.
0: اچھا یار, یہ ایک اتنا خیر کا کام ہے نا آج کے دور میں, کہ بچوں کو کیریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے لوگوں کا نا بڑی کنفیوژن ہوتی ہے.
1: اور آپ نے خیر کی بات کی, میں خیر کے لیے ہی کرتا ہوں, کوئی پیسے نہیں.
0: اچھا, فی سبیل اللہ, کیا بات ہے جی. اچھا جی, دو نہیں کم تھے, ایک اور آ گیا
1: جی,
0: یعنی کہ دو کی کمی ہم سے پوری نہیں ہو رہی تھی, ایک اور آ گیا.
1: ہاں سر, میرا دل کر رہا ہے کہ انہیں تینوں ایتھے بٹھا کے نا
0: دروازہ بند کر دیا,
1: کنڈی لا کے چلیے.
0: رضا آیا. اچھا چلیے, رضا آیا, اور دعا کریں ہمارے باہر جانے سے پہلے پہلے چلا جائے. وہ کہندا میں نہیں جا رہا, تھوڑا روٹی کھوا کے جاواں گے دوبارہ.
1: روٹی لائے ہو بھائی, کیا لائے ہو کھانے کے لیے؟
0: وہ کھلائے گا آپ کو.
1: کھلائے گا لایا ہوگا.
0: اچھا سر, جو فیوچر کاؤنسلنگ ہے, جو جسے کہتے ہیں نا کہ آپ بچوں کی خاص طور پہ ان کو گائیڈ لائن کرنا, وہ یہ بڑا زبردست ہے. ایٹ ٹائم بچے بڑے کنفیوز ہوتے ہیں. مجھے نا کل ایک بچہ ملا, چارہ تھوڑا سا اس کو ایشو تھا, اس کی والدہ کا انتقال ہوا اور کافی उसका क्लोज था उनके, तो वो कह रहा था मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ और मेरे पास कोई लाइन नहीं है, कोई काम नहीं है, मुझे ऐसे ड्राइविंग करनी आती है, मैट्रिक भी नहीं उसका क्लियर था इस वजह से। तो असल में मैं तो बच्चों को ये मशवरा देता हूँ कि भाई एटलीस्ट मैट्रिक एफए बीए लाजमी करें, आप पढ़ें लाजमी,
1: बिल्कुल
0: कोशिश करें कि जिस तरह भी जो भी मसाइल कुछ भी हैं आप पढ़ाई ना छोड़ें,
1: बैचलर्स पढ़ाई बहुत ज़रूरी,
0: बैचलर्स तो आप लाजमी कीजिए, बेशक आप कमा भी रहे हैं, आपने कोई ऐसा काम शुरू कर दिया जिसमें आपको इनकम आना शुरू हो गया, लेकिन फिर भी एंड यू नेवर नो हालात कब क्या हो जाएं।
1: और आपकी इसी बात से मैं थोड़ा सा कंटिन्यू करूँगा, एक ना मेरे एक कॉलीग थे फरहान भाई, इन्होंने एफए किया हुआ था,
0: अच्छा,
1: और अगर वो उनकी ग्रेजुएशन होती ना तो उनकी प्रमोशन हो जानी थी एज ए पीएमएस ऑफिसर,
0: ठीक है।
1: अच्छा, वो कई सालों, वो सीनियर भी काफ़ी थे और कई सालों से उनकी सिर्फ इस वजह से प्रमोशन नहीं हो रही थी कि उन्होंने ग्रेजुएशन नहीं की हुई। अच्छा, मैंने ना मैंने तहैया कर लिया कि यार मैंने इस बंदे को ग्रेजुएशन करवानी है, कुछ भी हो जाए। मैंने ना आहिस्ता आहिस्ता ना समझ लेके फूक मारनी शुरू कर दी,
0: ठीक है।
1: मैंने डेली उनको कहना कि जो साहब मेहरबानी करो भेजो दाखला, मैं भेजना दाखला, मैं अपना भी भेज रहा, मैंने ऐसी मैं अपना भी भेज रहा, दो बंदे का होर भेजना, ताडा भी नाल भेज देना, कोई गल नहीं हो जाएगा ताडा। अच्छा खैर, वो कोई एक महीना मुझे लगा कि उनको मैं इंसिस्ट करता रहा, मोटिवेट करता रहा, वो मान गए वो मान गए
0: मान गए,
1: कहते ठीक है यार भेज दाखला। मैं क्या, ओके सर मैं आपका दाखला भेज रहा हूँ, आपने बीए करके दिखाया। मैंने उनका दाखला भेजा फरहान भाई, उन्होंने जब थर्ड ईयर किया तो बहुत खुश, कहते यार हो गया थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर का पेज,
0: अच्छा
1: फोर्थ ईयर उन्होंने किया, उन्होंने उनकी ग्रेजुएशन हो गई। जैसे ही ग्रेजुएशन हुई डिग्री उन्होंने निकलवाई और डिग्री जाके उन्होंने अपने डिपार्टमेंट जमा करवाई, फरहान भाई नेक्स्ट जब डिपार्टमेंटल प्रमोशन मीटिंग हुई ना, वो बंदा पीएमएस ऑफिसर बना।
0: क्या बात है जी, और, क्या बात है,
1: और उसकी अभी 10 से 12 साल सर्विस पड़ी हुई है, अभी 10-12 साल बाद जाके उस बंदे ने रिटायर होना।
0: वेरी नाइस।
1: और वो जहाँ भी मुझे मिलता है ना कहता है यार मैं तेरी वजह तो अफसर बने।
0: आए हाँ, क्या बात है,
1: अगर तुम मुझे ना कहते तो मैं कैसे पीएमएस ऑफिसर बनता।
0: और कितना जरूरी है देखे ना,
1: और उसकी अब काफी चीजें उसकी, मैंने उसका मैंने लाइफस्टाइल देखा, उसकी काफी चीजें देखी,
0: बदल गई,
1: बदल गया।
0: आपसे तो नहीं बदल गया,
1: नहीं नहीं मुझसे नहीं बदला।
0: ऐसा भी होता है बंदे का ओहदा
1: में। उसने गाड़ी भी बहुत बड़ी ले ली माशाल्लाह, मैंने उसको मुबारकबाद भी दी। एक दिन वैसे ना मैं जा रहा था तो ऐसे गाड़ी का हार, जैसे आपने आज हारन नहीं दिया गाड़ी का, मुझे आपने हाईजैक कर लिया, वैसे ही उन्होंने हारन दिया। कहते मैं तो खुश हो गया कि भाई यार माशाल्लाह क्या बात है,
0: क्या बात है माशाल्लाह।
1: तो देखिए मैंने उनको मोटिवेट किया, काम उनका था उनका करना, तो ये मैंने उनको एक किस्म का गाइड ही किया कि यार आप ये करो।
0: सर देखे ना उनका उनका मुस्तकबिल कैसा रोशन हो गया और उनको अल्लाह ताला ने भी कैसे भाग लगा दिए।
1: बिल्कुल,
0: सो ये बड़ा ज़रूरी है कि आप एटलीस्ट बैचलर्स करें, और आपकी एक मोटिवेशन थी जिसकी वजह से आज उनको भी अल्लाह ताला ने ये मकाम दिया। सो बच्चों को मैं ये कहता हूँ कि यार आप लाजमी ये करें। अच्छा सर, थैंक यू सो मच, आपने इतनी प्यारी हमें गाइडलाइन दी, तो मैं चाहूँगा इसी खुशी में एक आपको ट्रैक सुनाया जाए, क्या ख्याल है आपका?
1: सुना दें।
0: आपने कोई रिक्वेस्ट भी की थी मुझे याद आया, क्या कहा?
1: मैं तो वो सुनना चाह रहा था, एक रात फैली है तेरे।
0: ओए होए होए,
1: रात फैल गई जी।
0: क्या टाइमिंग है आपकी। और मैं मजे की बात बताऊं आपको,
1: आप निकाल के बैठे,
0: मैं निकाल के बैठा हुआ था और रात फैल गई। ये कौन आया हमारे पास? अच्छा
1: ये वही
0: सलमान भाई
1: है। जी जी।
0: अच्छा मैं आपको मजे की बात बताऊं, क्या आपकी टाइमिंग है, आप जादूगर तो नहीं कहीं?
1: देख ले,
0: कुछ चक्कर है।
1: हाँ सर, मेरा ख्याल है कि ये जो 2 घंटे है ना, ये कम पड़ गई,
0: कम पड़ गया ना
1: मेरा ख्याल।
0: लेकिन आप, मुझे लगता है आप भी मेंटलिस्ट हैं। आप भी दिमाग पढ़ लेते हैं,
1: देख ले।
0: अच्छा मेंटलिस्ट मैं कह रहा हूँ, लोग ये ना कहेंगे अली रजा को मेंटल कह रहा है। लेकिन मैं आपको रात पहली सुनाऊंगा एक शर्त पे, मैं मैडम की आवाज़ में सुनाऊंगा।
1: हाँ मैडम की आवाज़,
0: जो जो कमाल का मैडम ने इस नज़्म को कहा छोड़ा है ना।
1: बिल्कुल बिल्कुल, वो बड़ी
0: मैं कहता हूँ कि रात फैल जाती है,
1: वो बंदा कहीं और खो जाता है।
0: सो जनाब, मलका तरन्नुम नूर जहाँ की खूबसूरती आवाज़ को शामिल करेंगे और उसके बाद वक्त हमारे पास बहुत कम होगा, लेकिन इस ट्रैक को चलाएंगे, रात फैली है तेरे सुरमई आंचल की तरह, फॉर ऑल द ब्यूटीफुल लवली एंड लवली लिसनर, हियर वी गो।

بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابتدائی پروگرام رب کے بابرکت نام سے، اس نام سے جس کی قبضہ قدرت میں کل زیرو کی جان ہے، اس نام سے جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، ہم سب کے رزق کی تقسیم کا مالک ہے، ہم سب کو رزق عطا کرتا ہے، سمندر کے اندر پہاڑ قامت مچھلیوں کو رزق عطا کرتا ہے، ان کا پیٹ پالتا ہے اور پتھر کے اندر کیڑے کو سبز پتا کھلاتا ہے. آغاز گفتگو، آغاز کلام، آغاز پروگرام رب کے اس بابرکت اور عظیم الشان نام کے ساتھ جو ہمارے دلوں کے رازوں کو خوب جانتا ہے، جو ہم سب کی قسمتوں کا حال خوب جانتا ہے، جو جانتا ہے کہ کس کو کہاں کدھر کتنی دولت عطا کر رہی ہیں، کس کو کہاں کس سے کتنی لے لینی ہے، کس کو کتنا رتبہ عطا کرنا ہے، کس کو کتنی عزت تکریم دینی ہے، کس کو مشکلات میں ڈالنا ہے، کس کو آسانیوں میں ڈالنا ہے، کس کو بنا مانگے عطا کر دینا ہے، کسی کو مانگ مانگ کے بھی نہیں عطا کرنا، وہ سب وہی جانتا ہے. انہی رازوں کا واقف صرف اور صرف وہی رب پروردگار ہے. اور اس پروردگار کے نام کے ساتھ آغاز پروگرام ہے، آغاز کلام ہے، آغاز گفتگو ہے. ہوا کی دوش پہ تیرتی ہوئی میری آواز جہاں جہاں تک پہنچ رہی ہے، جس جس کی سماعتوں سے ٹکرا رہی ہے، تمام چاہت بھری سماعتوں کو، تمام سننے والوں کو پیار بھرا، عد بھرا، محبتوں بھرا، خلوص بھرا، چاہتوں بھرا سلام. السلام علیکم پیارے پاکستان، کشمیر سے سننے والوں آپ کو السلام علیکم، بلوچستان سے سننے والوں آپ کو السلام علیکم، اور سندھ سے سننے والوں آپ کو السلام علیکم، پنجاب سے سننے والوں، اسلام آباد سے سننے والوں، کے پی سے سننے والوں، گلگت بلتستان، سلام قبول کیجئے جی. مجھے آر جے کے بی کہتے ہیں اور آر جے کے بی کا ساتھ آپ کے ساتھ رہتا ہے ہر فرائیڈے کی نائٹ کو 12 سے لے کر 2 بجے تک. اور آج 25 جولائی ہو چکی ہے، 2026 ہو چکا ہے اور ہفتہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے، اور یہ نشست آپ کے ساتھ میری رہنی ہے 2 گھنٹے تک. ابھی وقت ہوا چاہتا ہے 12:09. آج جو ہے وہ آر جے کے بی آپ کے لیے کیا لے کر آیا ہے، مزیدار کچھ لے کے آیا ہے. اور آج جب میں آ رہا تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ آج کیا لے کے جاؤں، آج ہانڈی میں کیا پکانا چاہیے. تو آج جناب دو جو ہے وہ پروگرام کے حصے ہوں گے، اور ان دو حصوں کے اندر جو ہے وہ دو چیزیں ہوں گی. ایک تو جو ہے وہ میں آپ سے بلکہ دونوں چیزیں بڑی انگیجمنٹ والی ہیں. اگر آپ مجھے کامنٹ کر کے بتانا چاہتے ہیں تو کامنٹ کر کے بتائیے گا. ایک حصہ جو ہے وہ آپ کامنٹ کر کے مجھے بتا سکتے ہیں، اور دوسرا والا جو حصہ ہے جو کالرز کے لیے اسپیسیفکلی ہوگا، اور جو کال کرے گا اس کو جو ہے وہ اس میں انگیجمنٹ اس کی ہوگی. تو پہلا حصہ کچھ ایسا ہے کہ آج کے پروگرام کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہوگا کہ آپ نے مجھے بتانا ہے کہ آپ کا ان آفیشیل ٹیلنٹ کون سا ہے، ایسا ٹیلنٹ کہ جو آپ کی سی وی کے اوپر مینشن نہیں کیا جا سکتا، ایسا ٹیلنٹ کہ جس کا کوئی ریکگنیشن آئی تھنک سو نہیں ہے. آپ کی فیملی میں شاید لوگوں کو پتا ہو، آپ کے دوستوں کو پتا ہو، آپ کے قرب و جوار میں آپ کے ارد گرد موجود جو لوگ ہیں ان کو پتا ہو، لیکن شاید کہ وہ نیشنلی یا وہ ہم کہیں کہ ڈومیسٹکلی یا انٹرنیشنلی ریکگنائز نہیں ہے. اگر کوئی ایسا ٹیلنٹ ہے تو وہ مجھے ضرور بتائیے گا، اگر کہ ریکگنائزڈ ہے تو وہ بھی آپ مجھے بتا سکتے ہیں. جیسا کہ مثلاً کہ ایسا کہ جی کہ بنا دیکھے اگر جو ہے وہ آپ ٹائپنگ کر سکتے ہیں تو آپ بتا سکتے ہیں، آوازیں جو ہے وہ اگر آپ ڈفرینٹ نکال سکتے ہیں تو آپ نے مجھے آوازیں نکال کے بتانی ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا بڑے بڑے مشہور ہوتے ہیں، گھنٹی کی آواز نکال لیتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ڈور بیل کی آواز نکالتے ہیں اور تھوڑی دیر بعد ڈور بیل بجا دیتے ہیں. اٹھ کے کوئی دروازے پہ جاتا ہے، دروازہ کھولتا ہے اور باہر جو ہے نا کوئی نہیں ہوتا. اور کچھ لوگوں کا یہ ٹیلنٹ بھی ہوتا ہے کہ وہ دور سے کھانے کی خوشبو پہچان لیتے ہیں، دوسرے کسی محلے میں بھی کوئی دیگ پک رہی ہو نا تو وہ پہچان لیتے ہیں، ان کو خوشبو آ جاتی ہے. اور گھر میں چپکے سے پوچھتے ہیں. اور کچھ لوگوں کا یہ ٹیلنٹ بھی ہوتا ہے کہ وہ دور سے کھانے کی خوشبو پہچان لیتے ہیں، دوسرے کسی محلے میں بھی کوئی دیگ پک رہی ہو نا تو وہ پہچان لیتے ہیں، ان کو خوشبو آ جاتی ہے.

0: ہے.
1: اوکے جی, لیٹس ٹیک دی فرسٹ کالر آف دی پروگرام. السلام علیکم, کون ہے میرے ساتھ, کہاں سے؟
2: وعلیکم السلام. 101
1: جی جی 101
2: آج جی, کیا حال ہے, ٹھیک ٹھاک ہیں؟
1: میں بالکل ٹھیک ہوں, آپ بتائیے آپ کیسے ہیں؟
2: آج اللہ کا شکر ہے, آپ کی تو اللہ کے احسان ہے.
1: چلے جی, مائک مل گیا مجھے آپ کا. کیا نام ہے بھائی کا؟
2: ہاں کمال دین.
1: کمال دین, کیا کمال کریں گے, اپنا ہڈن ٹیلنٹ بتائیں گے یا میرے سے اسٹوری میں آپ سنائیں گے مجھے؟
2: میں آپ سے سننا چاہوں گا.
1: میں مجھے تو سن رہے تھے, پھر کال کیوں کی ہے؟ مجھے ہی سنتے رہتے میرا بھائی, کال کر کے آپ کو سنانی ہے نا.
2: سنا
1: کیا؟ میں نے آپ سے اسٹوری سننی ہے. اگر آپ, کیا آپ اس کے لیے اپ ہیں کہ آپ اسٹوری سنائیں گے؟ آج نا میرے پروگرام کے دو موضوعات ہیں, کیا آپ نے سنے؟
2: مطلب کہ جو ہم
1: چل بھائی چھڈو, تسی گانا سنا دو.
2: اچھا
1: سنا
2: دو. ہاں جی, مر کر میں تیری سیوا, میں خوابا بچ آن والی, خوابا بچ آن والی ہے. بس تمام سننے والوں کو
1: بہت شکریہ, مشورہ آپ کے لیے, ویسے آپ کے لیے مشورہ بھی ہے. کیا آپ گانا گایا کریں میرے بھائی. السلام علیکم کالر. جی جناب محترم, کون ہے؟ آتف عباسی صاحب. اچھا عباسی صاحب, کیسے ہیں آپ؟
3: الحمدللہ,
1: جواد بھی ہوں.
3: جی جی.
1: یار جواد کب سے بنا دیے, میرا نام خرم ہے یار, مجھے کی بھی کہتے ہیں
3: یار.
1: نہیں نہیں, میں بالکل جواد نہیں ہوں, نہ میرا نام کبھی کسی نے جواد رکھا ہے, نہ مجھے کبھی کسی نے جواد کہا ہے. آپ ویسے میرا نام چینج کر رہے ہیں, میرا لٹرلی آپ آئی ڈی کارڈ چیک کر لیں, اس کے اوپر بھی خرم لکھا ہوا ہے. نہیں, اگر آپ میرا پاسپورٹ چیک کرنا چاہتے ہیں, اس کے اوپر بھی خرم لکھا ہوا. آپ جواد کیسے رکھ سکتے ہیں میرا نام؟ آپ
3: گولڈن بوائے رکھ سکتے ہیں یار.
1: گولڈن بوائے میں کی کو سونے نا
3: چاکلیٹی بوائے رکھ لیتے ہیں.
1: اچھا, اگر مجھے آپ گولڈن بوائے بھی نہیں کہہ سکتے, یا تو میں سونے کا ہوتا یا میرے دانت پیلے ہوتے, دانت بھی میرے صاف ہیں.
3: چاکلیٹی بوائے رکھ لیتے ہیں.
1: چاکلیٹ مجھے بالکل پسند نہیں ہے.
3: ہاں
1: چاکلیٹ جو ہے نا خواتین کو پسند ہوتی ہے, مجھے بالکل پسند نہیں ہے.
3: کریلا ٹھیک رہے گا؟
1: کریلا
3: کریلا کریلا
1: نہیں یار, کریلے کے اوپر نا وہ دانے دانے ہوتے ہیں, مجھے بالکل پسند نہیں ہے. وہ بھی دانے دانے والا, اور ایک سائڈ سے پتلا ہوتا ہے, دوسری سائڈ سے بھی پتلا ہوتا ہے, درمیان سے موٹا ہوتا ہے. تو خرم ہے نا میرا نام, جواد تو نہیں ہے. تو اس کے اوپر تو میں نے بالکل نہیں لکھا کہ میرا نام جواد ہے. اچھا جوان, اچھا جوان کہہ رہے ہیں آپ. چلے اچھا چلو, تو آتف مجھے بتاؤ یار, کیا اپنا ہڈن ٹیلنٹ بتاؤ گے یا مجھے کوئی اسٹوری سناؤ گے؟ ہاں دو لائنز دوں گا, اور دو لائنز کے بعد آپ نے سٹوری بنانی ہے.
3: میری بات سنے نا.
1: سناؤ.
3: وہ یہ ہے کہ یہ جو موبائل نمبر نہیں ہوتے لوگوں کے,
1: ہاں ہاں سارے یاد ہوتے ہیں, خاص کر لڑکیوں کے.
3: سارے نمبر یاد ہیں یار.
1: ہائے میرے اللہ.
3: اور ریڈیو والوں کے, دوستوں کے, رشتے داروں کے, جو بھی نمبر اگر آپ نے اجازت دو تو میں سارے کے سارے 500-600 نمبر آپ کو سنا دوں گا.
1: 500-600 نمبر یاد ہے آپ کو؟ ارے واہ واہ واہ واہ. عباسی صاحب آپ نا, عباسی صاحب آپ ایزی لوڈ کی دکان سے بہت دور رہا کریں. نہیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایزی لوڈ کے کارڈ کے اوپر نمبر ہوتے ہیں نا, تو وہ کوئی آپ کو کارڈ کا نمبر یاد آ جائے رہ جائے, اور اس کے بعد جو ہے نا وہ کارڈ پھر لوڈ ہی نہ ہو, پھر مسئلہ ہوگا. آپ کچھ اور نمبر سمجھ رہے ہیں بھائی. نہیں نہیں میں وہ اس کارڈ کی, وہ پہلے زمانے, ابھی تو آج کل تو یار ایزی پیسہ اور اس طرح کی کچھ چیزیں بہت ساری آ گئی ہیں جس سے آپ لوڈ کر سکتے ہیں. پہلے جو ہے نا وہ ہوا کرتا تھا, آپ کے پاس ایک کارڈ, فزیکل کارڈ ہوا کرتا تھا, اس کو اسکریچ کرتے تھے, اس کے اوپر کچھ نمبر ہوتا تھا, پھر وہ سٹار سم تھنگ ملا کے اس کو ڈائل کرتے تھے, ہیش ملاتے تھے, اور آپ کا کارڈ لوڈ ہو جایا کرتا تھا. ایسا ہی تھا نا؟
3: نہیں وہ کارڈ ابھی अभी भी है, अभी तक 500 बना 1000 बना दिया गया है।
1: अच्छा अच्छा अच्छा, खैर मेरा इतना नॉलेज नहीं है क्योंकि मैं तो जब भी करवाता हूँ मैं तो, खैर मेरे पास तो नंबर भी पोस्ट पेड है।
3: हम तो पैकेज ही करवाते हैं, नेट वाला लेकिन वो है कार्ड उसमें वो
1: है। अच्छा तो बस आपको ना बड़ा दूर रखना पड़ेगा, आपके मोहल्ले में, आपके मोहल्ले की मस्जिद में मैं ऐलान कराऊंगा कि ये जो बासी साहब है ना इनको इजी रोड की दुकान से दूर रखना है आपने।
3: दूसरी आपने बात की थी खुशबू वाली, अगर मैं छत पे होता हूँ ना तो मैं ऑफर से कॉल करता हूँ, मैंने कॉल करता हूँ मेरी मंजी कुछ कह रही है, कभी क्या क्या कह रही है, मैं कहा यार आप लगता है हमारे घर में ये बात है, तो वो मोहम्मद क्या पूछती है मम क्या बना रही है,
1: अरे वाह वाह वाह, मतलब आपको छत के ऊपर खड़े होके खुशबू आ जाती है कि मोहल्ले में क्या पक रहा है।
3: नहीं आपने घर में भी और मोहल्ले में भी बन रहा हूँ, घर का नहीं पता होता, नहीं तो हमें पता करो।
1: नहीं मैं आपकी चलाकी समझ गया हूँ आतिफ, पता है आप क्या करते हो, घर की चिमनी जो है ना उसका जो सुराख है वो ऊपर छत के ऊपर, आप उसके ऊपर नाक रख देते होंगे। चलो ठीक है आतिफ, थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच बड़ी, बात करके आपसे अच्छा लगा आतिफ।

0: اوکے جناب، ویلکم بیک ونس اگین، ایک دفعہ پھر خوش آمدید. پروگرام سن رہے ہیں جی آپ 101 انٹرنیشنل، اور 12:42 ہیں کہ بھی آپ کے ساتھ ہیں، اور آپ سبھی لوگ میرے ساتھ ہیں FM 101 کی فریکوینسی کے اوپر. اور ایک بات جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ جس کے اوپر آج کل تو خیر کیا کبھی کبھار تو کیا ہمیشہ ہی اس کے اوپر چرچا ہوتا ہے کہ ہم جو ایکسپیکٹیشنز رکھتے ہیں لوگوں سے وہ ایکسپیکٹیشنز پوری نہیں ہوتی ہیں. آج بھی میرے سامنے ایک شخص نے تذکرہ کیا اور بہت ہی اپسٹ تھا اور بہت ہی دل ٹوٹے کے ساتھ جو ہے وہ پریشان حال تھا. تو میں نے پوچھا کیا مسئلہ ہے بھائی، کیوں اتنا سٹریس لے رہے ہو یا کیا ایشو ہے؟ انہوں نے کہا یار کہ بس میں کسی پہ نا بہت بھروسہ کرتا تھا اور میری اس کے ساتھ بڑی اٹیچمنٹ تھی، اور لیکن مجھے آج پتہ چلا کہ جس طرح میں اس کے ساتھ مخلصی سے چل رہا ہوں وہ میرے ساتھ مخلصی سے چل نہیں رہا. یہ سبھی ہم سب کے لیے ساتھ ہوتا ہے کہ ہم اگر کسی آرگنائزیشن کے اندر ہیں تو بڑی دل لگی سے، دل جمی سے اگر ہم کام کر رہے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ وہ آرگنائزیشن ہمیں آن نہیں کر رہی، یا اس آرگنائزیشن کے اندر شاید ہمیں وہ ویلیو نہیں مل رہی. تو میں ایک بات آپ کو بڑے بڑی خوب وہ کہوں نا کہ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ بتا دوں کہ آرگنائزیشنز جتنی بھی ہوتی ہیں، جہاں کہیں بھی آپ کام کر رہے ہوتے ہیں، وہاں آپ اپنے کام کرنے کی سیلری لے رہے ہوتے ہیں. جو آپ کو تنخواہ مل رہی ہوتی ہے، آپ اس تنخواہ کے بدلے میں آپ اس آرگنائزیشن کے اندر ویلیو ایڈ آن کر رہے ہوتے ہیں. جب آپ ویلیو جو بھی ایڈ آن کر رہے ہوتے ہیں اس کا معاوضہ آپ لے چکتے ہیں. اس کے بعد اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آرگنائزیشن آپ کو گود لے لے، یا وہ آرگنائزیشن آپ کے ساتھ ایک گھرداری والا سلوک کر لے، یا وہ آپ کو بہت ہی ایک پرائم جو ہے وہ ویلیو دینا شروع کر دے، دوسروں سے الگ جو ہے وہ آپ کو ویلیو دینا شروع کر دے، تو وہ پھر آپ کی خام خیالی ہوتی ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر آپ اچھا کام کر رہے ہیں تو آپ کو ریکگنائز کرنا چاہیے، آپ کو آپ کے جو باسز ہیں وہ آپ کو شاباش دیں، آپ کو وہ مانیٹری ٹرمز میں آپ کو شاباش دیں، یا آپ کو ویسے بک اپ کریں، دوسروں سے ممتاز اس طرح رکھیں کہ آپ کی تعریف کر دیں. لیکن اگر آپ یہ سوچیں کہ آپ کو ایکسٹرا فیورز ملیں یا آپ کو ایکسٹرا رکھا جائے، تو وہ آرگنائزیشن بھی زیادہ دیر نہیں چل پاتی اور پھر آپ بھی اس آرگنائزیشن کے اندر زیادہ دیر نہیں چل پاتے. تو آپ جو کام کر رہے ہوتے ہیں اس کا معاوضہ لے رہے ہوتے ہیں، اور جو آپ معاوضہ لے رہے ہوتے ہیں اگر آپ اس کے ساتھ انصاف کر رہے ہیں، تو پھر آپ کو اپنے کام کے ساتھ انصاف کرنا چاہیے اور اپنے کام کے ساتھ محبت رکھنی چاہیے، نہ کہ کسی آرگنائزیشن کے ساتھ آپ کو محبت رکھنی چاہیے. وہ لوگ بہت پریشان ہو جاتے ہیں، اکثر ایسا ہوتا ہے کچھ لوگ جو ہے وہ خواتین خاص کر اسکولوں میں ٹیچنگ کر رہی ہوتی ہیں، بہت دل لگا کے پڑھا رہی ہوتی ہیں، بچوں کے اوپر بڑی محنت کر رہی ہوتی ہیں، بچوں کے ساتھ جو ہے وہ بہت زیادہ انوالو رہتی ہیں، اور پھر وہ سمجھتی ہیں کہ یار یہ جو پرنسپل صاحبان ہیں یا یہ جو مینجمنٹ ہے، یہ ہمیں پرنسپل کیوں نہیں بنا رہے، یا یہ ہمیں ایم ڈی کیوں نہیں بنا رہے. تو ایکسپیکٹیشنز رکھنا ہم شروع کر دیتے ہیں. تو ایکسپیکٹیشنز نہ رکھیں. آپ نے جو بچوں کے ساتھ محنت کی ہے یا بچوں کے کو آپ نے سکھایا ہے، اس کا ریوارڈ آپ کو اللہ بھی دے گا اور اس کا آپ شاید معاوضہ بھی لے رہے ہیں. تو آپ اپنے کام کے ساتھ وفا کر رہے ہیں، تو اپنے کام کے ساتھ ہمیں وفا کرنی چاہیے. اگر مردوں کی میں بات کروں تو بہت ساری آرگنائزیشنز میں مرد جو ہیں وہ دن رات کام کرتے ہیں، اپنے ڈیوٹی آرز کے بعد بھی وہ اپنی آرگنائزیشنز کے ساتھ انوالو رہتے ہیں، اس کا بھی وہ بینیفٹ لے رہے ہوتے ہیں. اگر وہ ان کو مانیٹری ٹرمز میں بینیفٹ نہیں مل رہا، تو بعض اوقات وہ گھر وہ آفس لیٹ آتے ہیں تو ان کو آفس لیٹ آنے پہ پوچھا نہیں جاتا. وہ اگر کام ڈیلیور کر رہے ہیں تو ان کی چھٹی کے اوپر ان کو نہیں پوچھا جاتا. تو سو یہ بھی کمپنسیشن ہے، ہم اس کو کیوں نہیں کنسیڈر کرتے؟ ہم کیوں آرگنائزیشنز کو برا بھلا کہتے ہیں کہ یار یہ آرگنائزیشن نا اس طرح ہے اس طرح اس طرح. اب ہٹ جائیں، اگر ہم انفرادی ریلیشن شپس کے اوپر آئیں تو دوست کچھ لوگ بناتے ہیں اور دوستوں سے پھر ایکسپیکٹیشنز رکھتے ہیں. اگر وہ ان کو بلاتا ہے تو وہ دوڑ کے چلے جاتے ہیں کہ بھئی ایک کال کے اوپر یا ایک میسج کے اوپر اگر انہوں نے کسی نے آپ کو بلایا ہے اور آپ بھاگ کے چلے گئے، تو دوسری دفعہ بلایا تو آپ پھر چلے گئے. جب بھی وہ بلاتا ہے آپ چلے جاتے ہیں، لیکن جب آپ نے بلایا تو وہ نہیں آیا. تو ہم یہ سمجھنے سے قاصر رہتے ہیں کہ کیا پتہ وہ بزی ہوا ہو، کیا پتہ اس کی کوئی اور کمٹمنٹ ہوئی ہو، کیا وہ اس کے لیے کوئی امپورٹنس کوئی اور چیز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوئی ہو، وہ نہیں آیا. لیکن ہم ایکسپیکٹ یہ کرتے ہیں کہ چاہے وہ مر رہا ہے جی رہا ہے، جو بھی اس کی زندگی میں مسئلہ ہے، جو بھی پرابلم ہے، جب میں ساری چیزیں سیکریفائز کر سکتا ہوں تو اس کو بھی سیکریفائز کرنا چاہیے. تو اگر آپ سیکریفائز کر رہے ہیں اس کے لیے تو یہ اس کا پرابلم نہیں ہے. اگر آپ اس کو اچھے سے منع کر دیں یا آپ اس کو اچھے سے کہہ دیں کہ بھائی میں نہیں آ سکتا یا میں اس وقت اویلیبل نہیں ہوں، تو شاید وہ مائنڈ نہ کرتا یا وہ مائنڈ نہیں کرے گا، لیکن آپ مائنڈ کر جاتے ہیں. اور پھر آپ گلا بھی یہ رکھتے ہیں کہ یہ جو سامنے والا نا یہ بے وفا نکلا. پھر آپ کسی کے ساتھ بہت زیادہ محبت میں بہت آگے بڑھ جاتے ہیں اور بہت زیادہ उसके लिए आपके दिल में जज्बात होते हैं, लॉयलिटी होती है, या आप ये समझते हैं कि बस ये सिर्फ मेरे साथ बात करे, या सिर्फ ये इसकी जो मोहब्बत है, या इसकी जो चाहत है, या जो इसका रिलेशनशिप है, ये सिर्फ जस्ट मेरे साथ रहे, किसी और के साथ ना हो। तो अगर आपका उसके साथ दोस्ती वाला रिश्ता है, तो दोस्ती बहुत सारे दोस्त होते हैं, उसने किसी और दोस्त के साथ भी बैठना होगा, उससे बात करनी होगी, और उसके और भी बहुत सारे रिलेशनशिप्स होंगे, तो उसको ये उसका कसूर नहीं है, ये आपका है कि आपने कंसिडर कर लिया, क्योंकि आपने कोई और दोस्त नहीं बनाया, या आपने किसी और दोस्त के साथ बैठना पसंद नहीं किया, आपने कहा बस यार नहीं, मेरी जिंदगी में तो जस्ट ये एक ही दोस्त है बस, तो ये उसका कसूर नहीं है। हम क्यों नहीं समझते ये छोटी छोटी चीज़ें, और इन छोटी चीज़ों की वजह से हम बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। और अगर वो आपको अपनी ज़िंदगी में वो वैल्यू नहीं दे रहा जो वैल्यू आप उसे दे रहे हैं, तो ये आपका कसूर है कि आप उसे इतनी वैल्यू क्यों दे रहे हैं कि जितनी वैल्यू वो आपको नहीं दे रहा। और अगर हम एतदाल के साथ, बराबरी के साथ अपने रिश्तों को लेकर बढ़ें, अपने काम को आगे लेकर बढ़ें, तो हमें कभी कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर कोई आपके साथ 1% अगर आपके साथ लॉयलिटी और वफादारी के साथ काम कर रहे हैं, तो आप भी उसके साथ 1% ही करें, आप 2% बिल्कुल मत करें, आप 1.5% भी बिल्कुल मत करें। अगर आप करते हैं तो ये फिर आपका कसूर है, और अगर आप इसको कसूर नहीं समझते तो फिर बर्दाश्त कीजिए। खैर जनाब, मैं पूछ रहा हूँ आज आपसे कि आपका हिडन टैलेंट क्या है जो आप सीवी में मेंशन नहीं कर सकते, और आप मुझे कॉल पे बता रहे हैं स्टोरीज, और मैं अभी सुनूंगा आपसे स्टोरी। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम, हर बात है जिसकी प्यारी, हैदराबाद से कॉल करते हैं आपको शाहिद अंसारी।
0: वाह जी वाह जी वाह, ऐसे होते हैं लोग ना जिनके बारे में मैंने कहा है कि अपनी तारीफ खुद ही कर लेते हैं, है ना, केबी हो गई या अंसारी साहब हो गए, दोनों अपनी तारीफें खुद करते हैं, है ना।
1: करे मेरी जान बता रहा,
0: हर बात है जिसकी प्यारी वह है शायद अंसारी है।
1: क्या बात है, क्या जाने, अगर आप माशाल्लाह मेरे अच्छे यानी जाने वालों में से हैं, अगर आप चाहें तो मुझे मुबारकबाद दे सकते हैं, मैंने अपनी जिंदगी का पहला नगमा रिकॉर्ड करा।
0: अरे वाह वाह वाह वाह, कमाल अंसारी साहब, कमाल किया आपने अंसारी साहब।
1: अब ये आप लोगों तक तो मैं किस तरह पहुंचा सकता हूँ ये मुझे पता नहीं है, अगर आप कहें तो थोड़ा सा सुना देंगे।
0: अच्छा नहीं, आप अंसारी साहब सुनाएं हमें ना, जो आपने रिकॉर्ड किया है ना वो आप मुझे भेजें, वो हम वो सुनेंगे।
1: किस तरह भेजूं?
0: वो आपने ऐसे करना ना, हमारे आप हमारे फेसबुक हैंडल्स भी हैं, हमारी ईमेल भी है, हमारी वेबसाइट
1: मुझे
0: भी
1: नहीं
0: है।
1: आता यार, मुझे नहीं आता, मेरे 1 मिनट के लिए मुझे ऑफर ले लो।
0: अच्छा मैं आपको फिर आपका प्रोग्राम के बाद,
1: ले लो मेरा
0: प्रोग्राम के बाद
1: अपना अपना दे दो
0: अंसारी साहब, वो प्रोग्राम के लास्ट में फिर आपने कॉल करनी है, ठीक है।
1: अटेंड कर लेंगे,
0: हाँ प्रोग्राम जैसे ही खत्म करूंगा ना तो आपने मुझे कॉल करने में अटेंड कर लूंगा।
1: कितना बजे?
0: 2 बजे।
1: 1 बजे?
0: 2 बजे खत्म कर दो अंसारी साहब, क्या हो गया आपको, नए आ गए?
1: 2 बजे?
0: हाँ, 2 बजे के बाद आपने कॉल करनी है, ठीक है।
1: चले, आप कुछ बात कर रहे हैं तो करने वाला है, वरना काट दें, कोई मसला नहीं।
0: बहुत सारी बातें होगी ना आपके साथ, आपके साथ ऑफ एयर भी बातें करेंगे, ठीक है।
1: आप तेरी खैर अजय मेरे मौला, चलो मेरे मालिक भी आपको 2 बजे रिंग
0: कर। ओके बाय बाय। अरे मैं डर गया था, मैंने कहा कि लाइव सुनना ही ना पड़ जाए। ओके जी कॉलर, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकात।
0: क्या हाल है मोहतरम, कैसे हैं आप?
2: जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान है। आप खैरियत से हैं अमीना साहबा?
0: बिल्कुल ठीक बिल्कुल ठीक हूँ मैं जी, अनिला साहिबा बिल्कुल ठीक है।
2: और सब खैरियत है?
0: बहुत अच्छा हूँ, बहुत अच्छा हूँ मैं। मुझे लगता है नजीर कियानी साहब है आज, है ना,
2: यही तरीका था और
0: बस आहिस्ता आहिस्ता पहचानूंगा। असल में नजीर साहब मैं ना जो थोड़ा सा नलायक हूँ ना, नहल हूँ, आवाजें नहीं पहचानता।
2: नहीं नहीं, वो अनिला बहन ने ठीक कहा था, बिल्कुल उन्होंने कहा था ना, वो मैं उन्हीं की बात पे अमल किया, तो आज देखे ना आप लाइन पे आ गए ना।
0: ऐसा ही है, तो मुझे बताएं कि आप स्टोरी सुनाएंगे मुझे, या मुझे आप सुनाएंगे अपना हिडन टैलेंट बताएंगे।
2: मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ जो आजकल का माहौल चल रहा है कि हराम हलाल का जो है ना किसी को पता ही नहीं है, यानी बिल्कुल अंदाजा ही नहीं है कि क्या हलाल है और क्या हराम है। तो उस पर एक मैं आपको वाकया सुनाता हूँ हजरत अबू अमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का
0: जी,
2: कि वो जो है ना मसाइल सुना करते थे और सवालात सुना करते थे। तो उनसे किसी ने पूछा कि इमाम साहब आपसे कभी ऐसा भी किसी ने सवाल آپ کو دشواری ہوئی ہو. تو میں نے کہا ہاں ایک دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ایک خاتون آئی تھی, انہوں نے مجھے سوال کیا تو میں بڑا حیران ہو گیا اور اس کا جواب دینے میں مجھے بڑی دقت ہوئی. تو میں نے کہا جی حضور وہ کیا واقعہ تھا؟ انہوں نے کہا ایک خاتون میرے پاس آئی, وہ پردہ رکھا کرتے تھے نا, تو پردے کے پیچھے سے خاتون سوال کیا کرتی.
0: اچھا.
2: تو انہوں نے کہا کہ حضور میں اپنا سوت کرتی ہوں اور سوت کاٹ کے تو پھر میں اپنا گزارا کرتی ہوں راشن پانی کا. تو کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ بادشاہ کا جو ہے نا اور لشکر یہاں سے گزرتا ہے میرے گھر کے قریب. تو جب گزر رہا ہے تو وہ ہزاروں انسان ہوتے ہیں اور ان کی مشعل جل رہی ہوتی ہیں, روشنی ہوتی ہے بہت زیادہ, روشنیاں اٹھائی ہوتی ہیں اور لشکر چل رہا ہوتا ہے. تقریباً ایک ڈیڑھ گھنٹہ وہ چلتا رہتا ہے, اس کی روشنی لگتی رہتی ہے. تو میں اس کی روشنی میں جو ہے وہ سوت کرتی ہوں.
0: اچھا.
2: اور وہ میں کر کے تو میں کرتی ہوں, تو کیا اس روشنی سے سوت کرتا ہوا میرے لیے جائز ہے؟ تو حیران رہ گئے کہ اتنی باریکی سے سوال کرنے والی خاتون جو ہے. انہوں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ بتانا ضروری ہے. تو انہوں نے کہا یہ بتانا ضروری ہے. انہوں نے کہا کہ میں بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کی بہن ہوں.
0: اچھا.
2: بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ وہ تھے کہ جو جس راستے سے چلا کرتے تھے نا
0: جی,
2: اس راستے پہ جو ہے نا جانور گوبر نہیں کیا کرتے تھے.
0: ارے با.
2: اور ایک دفعہ ایسے ہوا کہ ایک بزرگ وہاں سے آئے, جب دیکھا کہ جس راستے پہ وہ چلا کرتے تھے اس راستے پہ گوبر ہے. انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. تو ساتھ جو ان کے لوگ تھے انہوں نے کہا کیوں حضور, کیوں آپ کون فوت ہو گیا آپ یہ بڑھ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ فوت ہو گئے. وہ کیسے؟ تو کبھی اعلان نہیں ہوا ابھی تک, کچھ نہیں ہوا, کسی نے بتایا نہیں, آپ کو کیسے پتا چل گیا؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو راستے پہ جو گوبر کر رہے ہیں نا جانور, اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ موجود نہیں ہے. اور پھر اسی کے بعد پھر اعلان ہو گیا ان کا کہ وہ فوت پا گئے. یہ ان کی بہن ہے. تو انہوں نے کہا کہ اچھا, انہوں نے کہا کہ آپ کے لیے جائز نہیں
0: ہے,
2: جو اس لشکر کی روشنی سے آپ سوت کرتے ہیں وہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے.
0: چلیں جی.
2: وہ مطلب اس لیے عام آدمی اگر ہوتا اس کے لیے کوئی بات نہیں تھی.
0: بالکل ایسا جی, بڑی بڑی سبق آموز بات آپ نے بتائی
2: کہ آپ کے لیے نہیں ہے.
0: کمال کمال کمال. تھینک یو جی, تھینک یو کیانی صاحب, بہت شکریہ,
2: بہت شکریہ جی,
0: تھینک یو, جزاک اللہ. نذیر کیانی صاحب تھے میرے ساتھ جی, اور نیکسٹ کالر میں لینے لگا ہوں. اور کوئی کہانی والا آ جائے بھائی, کون سنائے گا مجھے کہانی؟ السلام علیکم. میں اچھا ہوں جی, آپ بتائیے. محمد عثمان صاحب لاہور سے. تو عثمان صاحب بتائیں کیا بتانے آئے ہیں, ٹیلنٹ بتائے آئے ہیں یا کہانی سنائیں گے؟
3: جب آپ کو بول کا شو کر رہے تھے,
0: ہاں ہاں,
3: اس میں میں نے آپ سے بتایا تھا کہ میں بلائنڈ ہوں تو میں کوئی کہانی وغیرہ تو نہیں سن سکتا.
0: اچھا. کہانی آپ نے بول کے سنانی ہے, آپ نے کچھ مجھے دکھانی نہیں ہے. کہانی آپ نے جو بول کے سنانی ہے.
3: کہانی میرے جو بھی ہوا بے وفائی ہوئی ہے, چھ ماہ پہلے.
0: اچھا, چھ ماہ پہلے بے وفائی ہوئی ہے. چلو بے وفائی کی کہانی سناؤ. چلو سناؤ, کیسے بے وفائی ہوئی ہے, کیا کیا؟
3: سر یہ میرا تقریباً چھ ماہ پہلے آپریٹ ہوا تھا دونوں آئی کا.
0: اچھا.
3: ٹھیک ہے, میرا سارا کچھ ڈن ہو گیا, میری انگیجمنٹ ہو گئی تھی.
0: ٹھیک
3: ہے, جب انہوں نے دیکھا گفٹ کو بہت فرق نہیں پڑا, اللہ کا شکر ہے میں اپنے لیے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میں پہلے 100% بلائنڈ تھا لیکن اب 70% ہوا.
0: اچھا,
3: اللہ کا شکر ہے.
0: چلو الحمدللہ.
3: لیکن انہوں نے اس چیز کو نا نوٹس نہیں کیا, انہوں نے اپنی پوائنٹ آف ویو دیا کہ یہ مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کے ساتھ کوئی کھڑا ہو تو پھر.
0: اچھا سر, شارٹ شارٹ سنانا تاکہ میں آگے بھی بڑھوں. پھر شارٹ شارٹ سناؤ.
3: شارٹ شارٹ یہ ہے کہ اینڈ پہ یہ انہوں نے کہ انکار کر دیا. ٹھیک ہے,
0: انکار کر دیا.
3: یہ ریزن انہوں نے یہ ریزن بنایا کہ یہ سرٹیفکیٹ ان کا ٹھیک نہیں.
0: اچھا. عثمان
3: چھوٹا ہے
0: عثمان ایک مزے کی بات بتاؤں,
3: اگر ساتھ والا جو ساتھ ہو وہ پکا ہونا پرسن تو ایسا ویسا کچھ نہیں ہو سکتا, وہ پکا ہی نہیں تھا.
0: یار عثمان ایک مزے کی بات بتاؤں, مزے کی بات یہ ہے نا کہ آپ جو ہے نا وہ عظیم انسان ہیں اور وہ آپ کے شاید قابل نہیں تھے, ٹھیک ہے, پہلی بات تو یہ ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ زندگی میں جب کبھی بھی کسی انسان کے ساتھ ایسا ہوا ہے نا, اور سب کے ساتھ ہی تقریباً ہوتا ہے, اس کو بہت اچھا بہتر ملتا ہے. اب یقین جانے یہ میں آپ کو لکھ کے, آپ اگر آپ کہیں گے تو میں آپ کو لکھ کے دینے کو تیار ہوں, یا آپ کو میں 100% گارنٹی سے کہنے کو تیار ہوں کہ اگر آج سے 20 سال بعد آپ سے یہ سوال کیا جائے نا کہ آپ کو یہ والی سلیکشن کرنی تھی یا جو ابھی آپ کے پاس ہے وہ بہتر ہے, تو آپ 100% یہ بات بولیں گے کہ جو ابھی میرے پاس موجود ہے یہ اس سے کہیں کہیں درجے بہتر ہے. یہ میں آپ کو لکھ کے دینے کو تیار ہوں,
3: ٹھیک ہے. میں نے کبھی اپنی آنکھوں کو نا ٹریٹمنٹ کروایا نہیں تھا, میں نے اس پرسن کے لیے اپنے آپ کو نا ٹریٹمنٹ میں
0: ڈاکی. ہائے محبتیں, ہائے ہائے محبتیں,
3: بہت تکلیفیں برداشت کی ہیں خرم بھائی.
0: تو اچھی بات ہے نا, دیکھو اچھا یار اس طرح کیوں نہیں لیتے اس بات کو کہ اگر وہ تمہاری زندگی میں نہ آتا وہ شخص تو تم اپنی زندگی تم اپنی آنکھوں کا علاج کرا پاتے. یار اللہ نے تمہیں دنیا دکھا دی ہے, رنگ دکھا دی ہیں, اور تم رو رہے ہو اس بندے کو بیٹھ کے. تم بولو تمہارا شکریہ اے بے وفا انسان, تمہارا شکریہ, اگر تم میری لائف میں نہ آتے تو مجھے بینائی نہ ملتی. تو اس نے تو تمہیں بینائی دی ہے بھائی, اس کا شکریہ ادا کرو اور وہ ساری زندگی اس کے لیے دعا کرو.
3: جی ہے نا, 21 کے
0: ایج میں ہوں, سال پہلے کا واقعہ ہے. ہاں اب ساری زندگی اس کے لیے دعا کرنا کہ اگر وہ تمہاری زندگی میں یہ سمجھو کہ ایک فرشتہ بن کے آیا ہے.
3: لیکن جس نے سر بے وفائی تو کی ہے,
0: کوئی بے وفائی نہیں کی بھائی, پھر میں جو میں بتا رہا ہوں اس کے اوپر آئی نہیں رہے, بے وفائی کی ہے. اس نے آپ کی زندگی کی آپ کے دل کے اندر ایسی لو لگائی ہے کہ جس نے آپ کو مجبور کیا کہ آپ اپنا علاج کرو, ورنہ آپ پڑے رہتے کہتے یار کچھ ہو ہی نہیں سکتا, ایفرٹ ہی نہیں کرتے آپ. ہاں تو بس تو اللہ نے آپ کو نواز دیا.
3: ہاں
0: اچھا چلو میں ایک گانا اس کو ڈیڈیکیٹ بھی کروں گا, بے وفائی والا آیا نا تو میں ضرور ڈیڈیکیٹ کروں گا. اور دوسرا جو ہے یہ میں بتا دوں کہ ایک اور کر لو مشورہ ہے. ہاں اب ابھی ایک اور کر لو جو 70 سے ہے نا وہ 60 پہ آ جائے گا یا 40 پہ آ جائے گی, 60% جو ہے نا آنکھیں آ جانی ہے, پھر جب وہ ختم ہونا تو پھر ایک اور کر لینا.
3: نہیں
0: اب تو بہتر ہوگی, ڈرائیونگ بھی کر لو گے, کوئی اور دیکھ لو, ٹھیک ہے.
3: نہیں بس فرسٹ آخری اور پہلا آخری
0: تھا. یار عثمان یہ میں آپ سے نا 6-7 مہینے بعد پوچھوں گا, ٹھیک ہے. چلو اوکے اوکے میرا بھائی, خیال رکھ اپنا. جتنی بھی دعائیں اس کو دے دوں لیکن زخم نہ بھر پائے.

ਸਾਂਝ ਕੀਤੀ ਵੈਸ ਜੁਦਾਈ ਨਾਲ ਵੇ ਸਮੋਤ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ।

0: اوکے جی، نیکسٹ کالر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کے بھی آپ سے مخاطب ہے. وعلیکم السلام. کون بات کر رہے ہیں؟ ساجد صاحب. تو ساجد صاحب کیسے مزاج آپ؟ اوکے، تو سو یہ تو بڑی اچھی بات ہے، آپ کے ساتھ پہلی دفعہ بات ہو رہی ہے. ساجد صاحب کیا کرتے ہیں آپ؟ اچھا، جاب کرتے ہیں. تو ساجد صاحب کیا آپ نے سوچا کہ آپ نے کال کر دیا؟ وہ تبھی ان کو میں نے کہا تھا آپ نے اجوائن کھانی ہے، میں نے کہا نہیں کھائی.
1: ہاں، اس لیے انسان کا وزن بھی، ویٹ بھی بڑھتا ہے، اور ان چیزوں سے پرہیز کیا جائے تو یہ موسم بھی ایسا جا رہا ہے، اور اس سے پرہیز کرنا چاہیے. جو بازاروں میں چیز بڑی ہوتی ہے نا، اس میں جراثیم آٹومیٹکلی آ جاتے ہیں، کیونکہ یہ
0: ساجد صاحب. انیلا جو ہے نا ہماری، وہ والی کالر ہے نا جو اب ہمیں لگتا ہی نہیں ہے کالر ہے، لگتا ہے ایسا کہ یہ کارگر، کار کار کا پتا نہیں لگتا کہ گھروں ہی اٹھ کے آ گیا جی. آپ نے کار کا ہی بندہ جنوب بندہ چاہ بھی نہیں پوچھتا، کہتے خیر یار کار کا بندہ.
1: اللہ
0: تعالیٰ خیر ہے، پانی بعد دے دے سا. ہاں
1: انیلا تو
0: نہیں سر، آپ مجھے، آپ ساجد صاحب مجھے واقعہ میں سنائے نا، آپ ساجد صاحب مجھے اسٹوری بتائیں نا جو میں آپ سے پوچھنے لگا ہوں، آپ مجھے بتائیں گے اسٹوری سنائیں گے؟
1: اسٹوری ہوتی ہے جو اچھی ہے. ایک مجھے آج خواب آیا صبح 10 بجے.
0: اچھا،
1: سوئے ہوا تھا، رات کو جاگ رہا تھا نا.
0: خواب خواب سوتے ہی آتے ہیں.
1: خواب آیا کہ میری والدہ جو ہے نا وہ بیمار ہے، وہ میری ملاقات بھی ہوئی، میں گھر میں ہوں اور مجھے وہ ملی اور ناراض ہو کے گھر سے وہ باہر جا رہی. میں پیچھے بھاگا ہوں، والدہ کو میں نے واپس گھر میں لے کر آئے. مجھے کہتی ہے کہ مجھے بہت درد ہو رہا ہے اور مجھے ابھی بھی ڈاکٹر کے پاس لے گئے. تو جب میں اٹھا ہوں نا تو مجھے بہت زیادہ ٹینشن ہوئی. میں نے چھوٹے بھائی کو فون کیا تو اس نے بولا کہ اما کی طبیعت کل کی خراب ہے، ڈاکٹر کے پاس میں رہ گیا ہوں اور وہ جو نا ابھی کچھ طبیعت ان کی بہتر ہے. تو یہ جو نا اللہ تعالیٰ کے جو نام کے وظیفے ہوتے ہیں نا، وہ انسان پڑھتا رہے نماز کے بعد، اللہ تعالیٰ خواب میں بھی حقیقت بتا دیتا ہے.
0: چلے، تو
1: اللہ تعالیٰ کے جو نام ہے نا، میں سورت فلق، سورت رحمان، یہ جو سورتیں ہیں نا میں پڑھتا رہتا ہوں اکثر
0: ماشاء اللہ
1: نماز کے بعد.
0: ویری نائس، ویری نائس.
1: سننے والوں سے یہ گزارش ہے کہ کوئی مشکل بھی آنے والی ہے یا آ چکی ہے، یہ جو ہے نا وظیفے مسلسل کرتے رہے، انشاءاللہ آپ کا
0: فاقہ
1: ہوگا اور
0: مصیبتوں سے انسان بچا رہے گا. چلیں، تھینک یو ساجد صاحب فار کالنگ، اور ہمیشہ کال کرتے رہیے گا، ٹھیک ہے؟ آپ نے ہمیشہ کال کر رہی ہے پروگرام میں، پہلی دفعہ اور آخری دفعہ کال نہیں کرنی. اوکے جی، اوکے، اس ٹائم 1:30 ڈیڑھ بج گیا جی، آدھے گھنٹے کے ساتھ آ کے بی آپ کے ساتھ.

اوکے جی, کائنات میرے ساتھ ہیں جی, اسلام آباد سے پروگرام سن رہی ہیں جی, ہانیہ خان ہیں جی, کشمیر سے میرے ساتھ ہیں. اکسا ہیں جی, ابٹ آباد سے پروگرام سن رہی ہیں. بینش ہیں جی, کراچی سے پروگرام سن رہی ہیں. علیشبہ ہیں جی, سیالکوٹ سے. عنایہ فاطمہ ہیں اسلام آباد سے. ہما خان ہیں لاہور سے. عظما ہیں اسلام آباد سے. ندا ہیں میرے ساتھ اسلام آباد سے. فاطمہ ہیں اسلام آباد سے. بسمہ بٹ ہیں اسلام آباد سے. اور جنت عائشہ عمران ہیں میرے ساتھ جی, کراچی سے.

This is 101% pure. You are tuned into the one above, 101 F.

This is 101% pure. You are tuned into the one above, 101 FM.

This is 101% pure. You are tuned into the one above, 101 F.

This is 101% pure. You are tuned into the one above, 101.

This is 101% Pure. You are tuned into the one above, 101 FM.

This is 101% Pure. You are tuned into the one above, 101

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
1: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

پیغمبر، جو عورت تم سے اپنے شوہر کے بارے میں بحث و جدال کرتی اور اللہ سے شکایت رنج و ملال کرتی تھی، اللہ نے اس کی التجا سن لی اور اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا تھا، کچھ شک نہیں کہ اللہ سنتا دیکھتا ہے۔

إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم

جو لوگ تم میں سے اپنی عورتوں کو ماں کہہ دیتے ہیں وہ ان کی مائیں نہیں ہو جاتیں، ان کی مائیں تو وہی ہیں جن کے بطن سے وہ پیدا ہوئے، بے شک وہ نامعقول اور جھوٹی بات کہتے ہیں، اور اللہ بڑا معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔

اور جو لوگ اپنی بیویوں کو ماں کہہ بیٹھیں پھر اپنے قول سے رجوع کر لیں تو ان کو ہم بستر ہونے سے پہلے ایک غلام آزاد کرنا ضرور ہے۔ مومنوں، اس حکم سے تم کو نصیحت کی جاتی ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خبردار ہے۔

0: ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم.
1: جس کو غلام نہ ملے وہ مجامعت سے پہلے متواتر دو مہینے کے روزے رکھے، جس کو اس کا بھی مقدور نہ ہو اسے 60 محتاجوں کو کھانا کھلانا چاہیے. یہ حکم اس لیے ہے کہ تم اللہ اور رسول کے فرما بردار ہو جاؤ، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں، اور نہ ماننے والوں کے لیے درد دینے والا عذاب ہے.

جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ اسی طرح ذلیل کیے جائیں گے جس طرح ان سے پہلے لوگ ذلیل کیے گئے تھے، اور ہم نے صاف اور صریح آیتیں نازل کر دی ہیں، جو نہیں مانتے ان کو ذلت کا عذاب ہوگا۔

0: جس دن اللہ ان سب کو جلا اٹھائے گا تو جو کام وہ کرتے رہے ان کو جتائے گا، اللہ کو وہ سب کام یاد ہیں اور یہ ان کو بھول گئے ہیں اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔
1: أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

کیا تم کو معلوم نہیں کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اللہ کو سب معلوم ہے؟ کسی جگہ تین شخصوں کا مجمع اور کانوں میں صلح و مشورہ نہیں ہوتا مگر وہ ان میں چوتھا ہوتا ہے، اور نہ کہیں پانچ کا مگر وہ ان میں چھٹا ہوتا ہے، اور نہ اس سے کم یا زیادہ مگر وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، خواہ وہ کہیں ہوں۔ پھر جو کام یہ کرتے رہے ہیں قیامت کے دن وہ ایک ایک ان کو بتائے گا، بے شک اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔

0: يقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير.
1: کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو سرگوشیاں کرنے سے منع کیا گیا تھا پھر جس کام سے منع کیا گیا تھا وہی پھر کرنے لگے اور یہ تو گناہ اور ظلم اور رسول خدا کی نافرمانی.
0: یصلونها فبئس المصیر.
1: کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو سرگوشیاں کرنے سے منع کیا گیا تھا پھر جس کام سے منع کیا گیا تھا

مومنوں جب تم آپس میں سرگوشیاں کرنے لگو تو گناہ اور زیادتی اور پیغمبر کی نافرمانی کی باتیں نہ کرنا بلکہ نیکوکاری اور پرہیزگاری کی باتیں کرنا اور اللہ سے جس کے سامنے جمع کیے جاؤ گے ڈرتے رہنا۔

کافروں کی سرگوشیاں تو شیطان کی حرکات سے ہیں اور جو اس لیے کی جاتی ہیں کہ مومن ان سے غمناک ہوں، مگر اللہ کے حکم کے سوا ان سے انہیں کچھ نقصان نہیں پہنچ سکتا، تو مومنوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں۔

مومنو جب تم سے کہا جائے کہ مجلس میں کھل کر بیٹھو تو کھل بیٹھا کرو، اللہ تم کو کشادگی بخشے گا، اور جب کہا جائے کہ اٹھ کھڑے ہو تو اٹھ کھڑے ہوا کرو۔ جو لوگ تم میں سے ایمان لائے ہیں اور جن کو علم عطا کیا گیا ہے، اللہ ان کے درجے بلند کرے گا، اور اللہ تمہارے سب کاموں سے واقف ہے۔

0: مومنو جب تم پیغمبر کے کان میں کوئی بات کہو تو بات کہنے سے پہلے مساکین کو کچھ خیرات دے دیا کرو، یہ تمہارے لیے بہت بہتر اور پاکیزگی کی بات ہے، اور اگر خیرات تم کو میسر نہ آئے تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔
1: أَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ

کیا تم اس سے کہ پیغمبر کے کان میں کوئی بات کہنے سے پہلے خیرات دیا کرو ڈر گئے؟ پھر جب تم نے ایسا نہ کیا اور اللہ نے تمہیں معاف کر دیا تو نماز پڑھتے اور زکات دیتے رہو اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے رہو، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خبردار ہے۔ الم

0: عذاب کے سامنے نہ تو ان کا مال ہی کچھ کام آئے گا اور نہ اولاد ہی کچھ فائدہ دے گی، یہ لوگ اہل دوزخ ہیں، اس میں ہمیشہ جلتے رہیں گے۔
1: یوم یبعثہم اللہ جمیعا فیحلفون لہ کما یحلفون لکم

جس دن اللہ ان سب کو جلا اٹھائے گا تو جس طرح تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں اسی طرح اللہ کے سامنے قسمیں کھائیں گے اور خیال کریں گے کہ ایسا کرنے سے کام لے نکلے ہیں، دیکھو یہ جھوٹے اور برسرے غلط ہیں۔

شیطان نے ان کو قابو میں کر لیا ہے اور اللہ کی یاد ان کو بھلا دی ہے، یہ جماعت شیطان کا لشکر ہے، اور سن رکھو کہ شیطان کا لشکر نقصان اٹھانے والا ہے۔

0: جو لوگ اللہ پر اور روز قیامت پر ایمان رکھتے ہیں تم ان کو اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے دوستی کرتے ہوئے نہ دیکھو گے، خواہ وہ ان کے باپ یا بیٹے یا بھائی یا خاندان ہی کے لوگ ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان پتھر پر لکیر کی طرح تحریر کر دیا ہے اور فیض غیبی سے ان کی مدد کی ہے، اور وہ ان کو بہشتوں میں جن کے تلے نہریں بہ رہی ہیں داخل کرے گا، ہمیشہ ان میں رہیں گے، اللہ ان سے خوش اور وہ اللہ سے خوش، یہی گروہ اللہ کا لشکر ہے، اور سن رکھو کہ اللہ ہی کا لشکر مراد حاصل کرنے والا ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم،
0: جو چیزیں آسمانوں میں ہیں اور جو چیزیں زمین میں ہیں سب اللہ کی تسبیح کرتی ہیں، اور وہ غالب حکمت والا ہے۔
1: والذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لأول الحشر

وہی تو ہے جس نے کفار اہل کتاب کو حشر اول کے وقت ان کے گھروں سے نکال دیا، تمہارے خیال میں بھی نہ تھا کہ وہ نکل جائیں گے، اور وہ لوگ یہ سمجھے ہوئے تھے کہ ان کے قلعے ان کو اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے، مگر اللہ نے ان کو وہاں سے آ لیا جہاں سے ان کو گمان بھی نہ تھا، اور ان کے دلوں میں دہشت ڈال دی کہ اپنے گھروں کو خود اپنے ہاتھوں اور مومنوں کے ہاتھوں سے اجاڑنے لگے۔ تو اے بصیرت کی آنکھیں رکھنے والوں، عبرت پکڑو۔

0: اور اگر اللہ نے ان کے بارے میں جلا وطن کرنا نہ لکھ رکھا ہوتا تو ان کو دنیا میں بھی عذاب دے دیتا اور آخرت میں تو ان کے لیے آگ کا عذاب تیار ہے۔
1: ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ

مومنوں, کھجور کے جو درخت تم نے کاٹ ڈالے یا ان کو اپنی جڑوں پر کھڑا رہنے دیا سو اللہ کے حکم سے تھا, اور مقصود یہ تھا کہ وہ نافرمانوں کو رسوا کرے.

اور جو مال اللہ نے اپنے پیغمبر کو ان لوگوں سے لڑائی بھڑائی کے بغیر دلوایا ہے اس میں تمہارا کچھ حق نہیں، کیونکہ اس کے لیے نہ تم نے گھوڑے دوڑائے نہ اونٹ، لیکن اللہ اپنے پیغمبروں کو جن پر چاہتا ہے مسلط کر دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔

جو مال اللہ نے اپنے پیغمبر کو دیہات والوں سے دلوایا ہے وہ اللہ کے اور پیغمبر کے اور پیغمبر کے قرابت والوں کے اور یتیموں کے اور حاجت مندوں کے اور مسافروں کے لیے ہے، تاکہ جو لوگ تم میں دولت مند ہیں انہی کے ہاتھوں میں نہ پھرتا رہے۔ سو جو چیز تم کو پیغمبر دے وہ لے لو، اور جس سے منع کریں اس سے باز رہو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔

اور ان مفلسان تارک الوطن کے لیے بھی جو اپنے گھروں اور مالوں سے خارج اور جدا کر دیے گئے ہیں اور اللہ کے فضل اور اس کی خوشنودی کے طلبگار اور اللہ اور اس کے پیغمبر کے مددگار ہیں، یہی لوگ سچے ایماندار ہیں۔

0: خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون.
1: اور ان لوگوں کے لیے بھی جو مہاجرین سے پہلے ہجرت کے گھر یعنی مدینے میں مقیم اور ایمان میں مستقل رہے, اور جو لوگ ہجرت کر کے ان کے پاس آتے ہیں ان سے محبت کرتے ہیں اور جو کچھ ان کو ملا اس سے اپنے دل میں کچھ خواہش اور خلش نہیں پاتے اور ان کو اپنی جانوں سے مقدم رکھتے ہیں خواہ ان کو خود احتجاج ہی ہو, اور جو شخص ہرس نفس سے بچا لیا گیا تو ایسے ہی لوگ مراد پانے والے ہیں.

اور ان کے لیے بھی جو ان مہاجرین کے بعد آئے اور دعا کرتے ہیں کہ اے پروردگار ہمارے اور ہمارے بھائیوں کے جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں گناہ معاف فرما اور مومنوں کی طرف سے ہمارے دل میں کینہ و حسد نہ پیدا ہونے دے اے ہمارے پروردگار تو بڑا شفقت کرنے والا مہربان ہے۔

0: کیا تم نے ان منافقوں کو نہیں دیکھا جو اپنے کافر بھائیوں سے جو اہل کتاب ہیں کہا کرتے ہیں کہ اگر تم جلا وطن کیے گئے تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکل چلیں گے اور تمہارے بارے میں کبھی کسی کا کہا نہ مانیں گے اور اگر تم سے جنگ ہوئی تو تمہاری مدد کریں گے، مگر اللہ ظاہر کیے دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں۔
1: لئن

منافقوں کی مثال شیطان کسی ہے کہ انسان سے کہتا رہا کہ کافر ہو جا، جب وہ کافر ہو گیا تو کہنے لگا کہ مجھے تجھ سے کچھ سروکار نہیں، مجھ کو تو اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے۔

اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو، اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی فردا قیامت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔

اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم اس کو دیکھتے کہ اللہ کے خوف سے دبا اور پھٹا جاتا ہے, اور یہ باتیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور کریں.

0: سبحان الله عما يشركون.
1: وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، بادشاہ حقیقی، پاک ذات، ہر عیب سے سلامتی امن دینے والا، نگہبان، غالب، زبردست بڑائی والا، اللہ ان لوگوں کے شریک مقرر کرنے سے پاک ہے.

0: وہی اللہ تمام مخلوقات کا خالق، ایجاد و اختراع کرنے والا، صورتیں بنانے والا، اس کے سب اچھے سے اچھے نام ہیں۔ جتنی چیزیں آسمانوں اور زمین میں ہیں سب اس کی تسبیح کرتی ہیں، اور وہ غالب حکمت والا ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

مومنوں، اگر تم میری راہ میں لڑنے اور میری خوشنودی طلب کرنے کے لیے مکے سے نکلے ہو تو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، تم تو ان کو دوستی کے پیغام بھیجتے ہو اور وہ دین حق سے جو تمہارے پاس آیا ہے منکر ہیں، اور اس باعث سے کہ تم اپنے پروردگار اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے ہو پیغمبر کو اور تم کو جلا وطن کرتے ہیں، تم ان کی طرف پوشیدہ پوشیدہ دوستی کے پیغام بھیجتے ہو، اور جو کچھ تم مخفی طور پر اور جو علل اعلان کرتے ہو وہ مجھے معلوم ہے، اور جو کوئی تم میں سے ایسا کرے گا وہ سیدھے رستے سے بھٹک گیا۔

اگر یہ کافر تم پر قدرت پالیں تو تمہارے دشمن ہو جائیں اور ایزا کے لیے تم پر ہاتھ بھی چلائیں اور زبانیں بھی، اور چاہتے ہیں کہ تم کسی طرح کافر ہو جاؤ۔

تمہیں ابراہیم اور ان کے رفقا کی نیک چال چلنی ضرور ہے, جب انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ ہم تم سے اور ان بتوں سے جن کو تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو بے تعلق ہیں اور تمہارے معبودوں کے کبھی قائل نہیں ہو سکتے, اور جب تک تم خدا واحد پر ایمان نہ لاؤ ہم میں تم میں ہمیشہ کھلم کھلا عداوت اور دشمنی رہے گی. ہاں ابراہیم نے اپنے باپ سے یہ ضرور کہا کہ میں آپ کے لیے مغفرت مانگوں گا اور میں اللہ کے سامنے آپ کے بارے میں کسی چیز کا کچھ اختیار نہیں رکھتا. اے ہمارے پروردگار, تجھی پر ہمارا بھروسہ ہے اور تیری ہی طرف ہم رجوع کرتے ہیں اور تیرے ہی حضور میں ہمیں لوٹ کر آنا ہے.

0: ہمارے پروردگار ہم کو کافروں کے ہاتھ سے عذاب نہ دلانا اور اے پروردگار ہمارے ہمیں معاف فرما بے شک تو غالب حکمت والا ہے.
1: لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد.
0: تم مسلمانوں کو یعنی جو کوئی اللہ کے سامنے جانے اور روز آخرت کے آنے کی امید رکھتا ہو اسے ان لوگوں کی نیک چال چلنی ضرور ہے اور جو روح گردانی کرے تو اللہ بھی بے پرواہ اور سزاوار حمد و ثنا ہے.

جن لوگوں نے تم سے دین کے بارے میں جنگ نہیں کی اور نہ تم کو تمہارے گھروں سے نکالا ان کے ساتھ بھلائی اور انصاف کا سلوک کرنے سے اللہ تم کو منع نہیں کرتا، اللہ تو انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔

0: اللہ انہی لوگوں کے ساتھ تم کو دوستی کرنے سے منع کرتا ہے جنہوں نے تم سے دین کے بارے میں لڑائی کی اور تم کو تمہارے گھروں سے نکالا اور تمہارے نکالنے میں اوروں کی مدد کی، تو جو لوگ ایسوں سے دوستی کریں گے وہی ظالم ہیں۔
1: Yeah.

مومنوں, جب تمہارے پاس مومن عورتیں وطن چھوڑ کر آئیں تو ان کی آزمائش کر لو, اور اللہ تو ان کے ایمان کو خوب جانتا ہے, سو اگر تم کو معلوم ہو کہ مومن ہیں تو ان کو کفار کے پاس واپس نہ بھیجو, کہ نہ یہ ان کو حلال ہیں اور نہ وہ ان کو جائز, اور جو کچھ انہوں نے ان پر خرچ کیا ہو وہ ان کو دے دو, اور تم پر کچھ گناہ نہیں کہ ان عورتوں کو مہر دے کر ان سے نکاح کر لو, اور کافر عورتوں کی ناموس کو قبضے میں نہ رکھو, یعنی کفار کو واپس دے دو, اور جو کچھ تم نے ان پر خرچ کیا ہو تم ان سے طلب کر لو, اور جو کچھ انہوں نے اپنی عورتوں پر خرچ کیا ہو وہ تم سے طلب کر لیں, یہ اللہ کا حکم ہے جو تم میں فیصلہ کیے دیتا ہے, اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے.